Pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Briuselis raginamas atsisakyti slapukų pranešimų. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Beveik 20 organizacijų ir mokslininkų paragino Europos Sąjungą atsisakyti įkyrių slapukų pranešimų, kuriais svetainėse prašoma vartotojų sutikimo. Slapukai – tai sekimo priemonės, stebinčios vartotojų elgesį internete ir leidžiančios įmonėms jiems rodyti individualizuotą reklamą. 19 pilietinės visuomenės organizacijų, mokslininkų ir verslo įmonių koalicija laiškė Europos komisijai, Europos Sąjungos šalių sostinėms ir Europos parlamento nariams paragino Europos Sąjungą padaryti galą erzinantiems ir klaidinantiems slapukų pranešimams. Praėjusiais metais komisija pasiūlė duomenų apsaugos taisyklių reformą, kurioje iš pradžių buvo numatyta atsisakyti erzinančių pranešimų. Tačiau valstybės narės priešinasi straipsniui, kuris pasak koalicijos būtų leidęs vartotojams vieną kartą nustatyti privatumo nuostatas ir labai retai matyti kitą slapukų pranešimą. Reforma įsigalios tik po to, kai Europos parlamentas ir 27 valstybės narės susitars dėl galutinės versijos. Nėra jokio pagrįsto pateisinamo atmesti komisijos pasiūlymą ir išlaikyti dabartinę slapukų pranešimų katastrofą, teigė Europos skaitmeninių teisių centro atstovė.
1: Radijas Gold FM.

0: Kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, kamili klausytai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi su pietų pertrauka ir kaip ir anonsavau praėjusios valandos pradžioje, artimiausia pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Labai įdomia tema mes kalbėsimės, šiandieną pas mus svečiuose nesmurtinio bendravimo specialistas Tomas Jakimavičius. Gerą dieną, Tomai.
3: Labą dieną.
2: Smagu, kad atkeliavot ir tiesą sakant, paties laukdamas, aš vienaip dėliojau tą mūsų pokalbio kryptį ir kadangi mes šiek tiek pasikalbėjome prieš eterį, tai man klausimų kilo dar daugiau. Tai gal tiesiog nuo to ir pradėkim, kas yra tas nesmurtinis bendravimas? Apibrėžimas, formulė, nežinau, lygtis?
3: Čia yra labai sudėtingas klausimas, man aš jį gaunu. Kaip apsakyti žodžiais tai, ko neįmanoma apsakyti žodžiais. Tai, bet pabandysim.
2: Pabandykit.
3: Tai tam tikra sąmonė, tam tikra vertybių sistema, pagal kurią mes bandom gyventi kuo daugiau akimirkų savo gyvenime.
2: Skamba labai gražiai. Mhm. Ir tai nėra, kaip pasakyt, kažkokia užslėpta paslaptis, tai yra puikiai žinomas, nežinau, metodika, mokslas.
3: Nu, metodika, aš kaip mes vat, kalbėjom
2: anksčiau. Nes jeigu turim jau junginį kažkokį žodžių, ar ne, kuris kažką apibrėžia, tai iš kur visa tai?
3: Aš sakyčiau, kad tai yra natūrali žmogaus būsena, bet iš šito dalyko metodą padarė toks amerikiečių psichologas Marshallas Rosenbergas, kuriam būsiu dėkingas visą gyvenimą. Jisai apibrėžė šitą būseną, šitą ir sukūrė tokį, kaip, nu, vadinkim, ale metodą, kuris padeda į ją sugrįžti greičiau. Ir šitas metodas jis orientuojasi į keturis pagrindinius dalykus. Į pastebėjimą, į jausmą, į poreikį ir į strategiją. Į prašymą, kaip sakant, tai ko mes norim. Kitaip tariant, kad mes gebėtume patys savo įvardinti ką, ir kitiems, ką mes pastebime, kas vyksta, kaip mes dėl to jaučiamės, arba kitas, kokį poreikį nepatenkina mūsų, arba kito tai, kas vyksta.
2: Taip.
3: Ir ko mes norim iš kito žmogaus, arba patys iš savęs, kad tai pasikeistum.
2: Tarsi atrodo, kad mes tą ir darom, nu, kažkaip ar ledu, taip, tu išreiški, kad nori kažko, ar tau trūksta kažko, ar norėtum, kad kitas žmogus kažką darytų, bet gal čia mes pripainiojomės, ne tokiu iliškumu einam.
3: Jo, atrodo labai paprasta, tik tai.
2: Nu, pasaky, ko nori. Aš išgirsiu, ko tu nori.
3: Tik tais man labai, nu, būdavo keista, kai aš jau pradėjau biškį darbuotis su žmonėmis šitoj sferoj. Man pasidarė keista, kad aš paklausiu žmogaus, arba ten galėtum įvardinti, ką kitas daro, kas tau nepatinka, kas tau apsunkina gyvenimą. Tai aš dažniausiai gaunu moralinius vertinimus.
2: Verdiktus tokius.
3: Jo, bet diagnozės vertinimus, bet ne konkretų elgesi tai, ką jisai daro, kas jam apsunkina gyvenimą. Ir va čia prasideda visi konfliktai. Kad mes nebesugebam atskirti fakto nuo interpretacijos, nuo mūsų interpretacijos apie faktą.
2: Bet kaip ir vėl čia spėjom netri pasikalbėti, nu, o iš kur mes galim mokėti, jei nieks nemokė to dalyko daryti? Na, atrodo, kad mes kaip tik čia darom viską teisingai.
3: Mhm. Va šitą mes ir palėtėm prieš tai, ne? Kad mes nebuvom mokinti, mes buvom mokinti matematikos, fizikos, ten visokių mokslų.
2: Galima, negalima, reikia, nereikia.
3: Jo, kiekvienas, vien plus vienas ten, kas gerai, kas blogai, mes buvom mokinti.
2: Ne? Jau nekalbant, kad tu privalai.
3: O, čia va, šitas žodis labai man pavojingas.
2: Įstot, žendytis. Ką darytas?
3: Man kai kažkas pasako, kad
2: privalai.
3: Kažką privalau, aš iš karto žinau, kad aš to greičiausiai nepadarysiu.
2: Bet mes gyvenam sociume, ar ne? Mes gyvenam valstybėje, mes gyvenam pagal įstatymus. Nu, mokesčius, pavyzdžiui, privalo mokėti.
3: Neprivalo mes jų mokėti.
2: Teisingai,
3: bet bus kažkokios gal pasiekmės, mes jų nemokėsim. Bet labai svarbu suvokti, kad mes turim pasirinkimą. Nes šitie žodžiai, jie kaip vienas žymus filosofas ar teologas, dabar neatsimenu, šita vat kalba kažkur prieš 8000 metų pas mus atsirado. Ta vat tokia vertinimų, to moralinių vertinimų kalba, kur ir vat būtent šita, kur tu privalai, kuri paneigia pasirinkimą tavo iš karto, kuri iš karto...
2: Nėra variantų, nes tu privalai.
3: Iš karto viduj nori priešintis. Ir kai mes vaikui pasakom, ypač vat ką nors, kad tu vat privalai kažką daryti, mesgi žinom, iš savo paties patirties, kad mum nėra malono, ne, ta, kad iš karto norisi priešintis tam dalykui. Nes tai pažeidžia mūsų poreikį, tai pažeidžia mūsų pasirinkimo poreikį, net tą patį pagarbos poreikį pažeidžia.
2: Tai aš... jeigu mūsų nemokė, mūsų tėvų nemokė ir va tos 8000 metų, nu, mes turim nu, tokį įdirbį ir tokį įsišaknyjusi, ne va tai teisingai elgėsi.
3: Tai tu gali įsivaizduoti prieš kokį įprotį aš pradėjau eiti. Nu, kaip čia pasakyti, aš neturiu savo sąmonę, aš nesu prieš nieką, aš esu už kažką. Aš esu už taiką, už būdą, už pasaulį, kuris veiktų visiems. Ir aš žinau, kad tai įmanoma pasiekti. Pasitelkiant va šitokią sąmonę, tiksliau grįžus į ją.
2: Kad kitiem rodyti reikia pačiam tikėti, taip paties gyvenime, kada įvyko nu va šitas persiprogramimas tikriausiai, taip reikėtų vadinti.
3: Jisai manyje visada buvo, bet man vat, buvo tas užuolaidas užmetęs tas mūsų kultūrinis programavimas, tas, kad yra geri žmonės, yra blogi žmonės, kad yra ten kvaili, yra protingi ir tai, ko aš buvau išmokintas nuo pat mažens. Tai va šitas dalykas mane truputį pristabdęs buvo tam, bet kai aš atradau va tą Rozenbergą, jisai man sudėliojo visus taškus ant jį. Aš supratau, kad viskas su manim visą laiką buvo ok. Aš tik tais neturėjau būdų kaip tai išreikšti. Ir tiesiog pasinėriau į tai, į va šitą vat taikos ieškojimą, tą vidinės taikos ieškojimą, nes mes nesukursim su nieko taikos, kol jinai nebus mūsų viduje. Kol mūsų viduje kaposis du žmonės atskiria, mes galim pamiršti apie išorinę taiką kažkokią.
2: Na, viena yra pasakot žmogui, kuris gyvena tą tokį socialų, normalų gyvenimą, darbą turi, šeimą turi, visą mūsų tą puokštę tų civilizacijos dovanų. O visai kas kita, nukeliauti į kalėjimą ir tą bandyti paaiškinti nuteistiesiams, ir tu būtent tą darei.
3: Jo, va čia tas kalėjimas, kaip mes ir sakėm pakalbėti apie misiją, tai aš neskaitau, kad čia misija mano yra kalėjime tuo dalintis, mano misija yra, kad aplamai, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie šitą bendravimą, bet tiesiog kalėjimas pakeliui papuolė. Jo, ir aš net važiuodamas biškį bijojau, galvojau, čia po metų pradirbtų kalėjime, mūsų kalba ten su tais, kaip sakant, bendražykiais plius minus susivienodino, tai aš galvoju, kad čia į eterį kažkas neišėjtų tokio.
2: Neišvystų.
3: Jo, tai jeigu kažkas, kad bandyt spėt už
2: gal taip, kaip sakoma, į tokį aštrį temą neįsim, bet apie baimę kalba. Nu tai gerai, pirma diena įkalinimo įstaigoj, tarsi planą ir turi, tarsi ir žinai, bet nu, tą ribą tu turi peržengti. Nu ten kitas pasaulis.
3: Nu jo, ten tikrai kitas pasaulis, bet kuom jis mane sužavėjo, kad kaip ir bekeistai taip
2: nu,
3: skambėtų, tai kad ten tam tikra prasme žmonės yra laisvesni už daugelį laisvėje. Ir nu, čia jo, matau, kad sunkus konceptas, bet aš jį trumpai paaiškinsiu. Gal jis mane tuom ir įtraukia tas kalėjimas, kad ten mažiau kaukių ir ten jos neįsilaiko, supranti, va čia laisvai, tai mes, ai, nepatiko, žinai, ir eik šalin ir nematau aš daugiau.
2: Trinkali blokuoti.
3: O ten tu su juo matysi, ten neužtrinsi, neužblokuosi, ten tu jį matysi ir matysi ir matysi. Ir ten tos kaukės neįsilaikys ir gal va todėl aš ten greičiau tą ryšį su jais atradau, kad ten tų kaukių mažiau.
2: Bet tai ir, čia tada, nu, gal egzistuoja ne toks sunkus būdas, kad reiktų patekti į kalinimo įstaigą, kad atviresnis pasidarytum. Gal galima paprašiau kažkaip čia, laisvai būnant, tą kaukę kažkaip priečiau dėvėt.
3: Tai taip, galima. Ir aš tuos užsiemimus ir laisvai darydavau. Ir net tik tiek, kad sakau, va, tas kalėjimas mane suvalgė. Net iki tokio lygio, kad aš sakiau, gal jūs palikit mane čia savaitgaliui. Sakau, dar greičiau progresas įvyks, bet ten labai daug reikalų, kad mane legaliai paliktų ten. Tai ten turbūt greičiau galima nelegaliai patekti, kaip sakant. bet kokį progresą mes ten su tom grupėm esam padarę dabar. Tai ten, nu, kaip aš supratau, tai specialistai stebisi. O viskas, ką aš ten darau, kai manęs paklausiu, aš tiesiog būnu savimi ir dalinuosi to, kas veikia man, kas man padėjo įsispręsti vidinius konfliktus, kas atrasti ryšį su šeima, su draugais, aš tiesiog tuo dalinuosi. Ir jie pamatė prasmę tame, o aš matau prasmę dalintis to. Tai, sakant, visi laimėjo.
2: Bet kokį žiniasklaidos šaltinį atsivertus ir ten įvedus žodį ar kalėjimas, ar įkalinimo įstaiga, nu ten, nežinau, 99% pozityvo nebus. Kažkas bandė kažką permest, konfliktai, muštynės, smurtas, pabėgimai, gražinimai, korupcija. Nu, ir tada tu turi tokį, nu, kad... Nu, ten jau geriau ne tik, kad nepakliūt, o savo noro eiti ir dar kažko ten mokint, kur, nu, paraštės, ar ne, gyvenimą, nu.
3: Ką? Kaip keista matyti žmogų, ne, einantį ten ir...
2: Savo noru?
3: Jo, savo noru ir dalinantis.
2: Nebuvo tokio... Nu, aš atėjau, kad iš aplinkos tas tikrai buvo spaudimas toks ir piršto gal neatsukiojimas.
3: Toj grupiai, ta prasme, grupės, kai nuo jų.
2: Ne, iš mano iš artimos aplinkos. Iš burbulo.
3: Pirštą tai man sukinėja jau čia daug, jau antras dešimtmetis jau man pirštą sukinėja. Nu, gal dabar jau kas mažiau, bet aš ir pats jau kartais pasukinėjau tą pirštą, bet matai, kai bet aš susijungęs su tai savo poreikis, esu didžiąją dalį dienos ir aš supratau, kad aš turiu poreikį augti, tobulėti ir pasiekti kuo daugiau žmonių. Ir kai aš su juo susijungiau, ir dar ta galimybė kaip tik tokia...
2: Atsirado. Nu,
3: tiesiog jinai atsirado. Tai. Nežinau net kaip jinai, bet pati mane susirado. Aš pagalvoju, kodėl ne? Kodėl ne? Ir pabandžiau ir dabar turiu labai nuostabius rezultatus.
2: Gerai.
3: Ir grįšiu toliau.
2: Tai mes irgi grįšim toliau prie pokalbio po trumpos muzikinės pauzės.
1: Radijas Gold FM.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtam, mėly klausytojai, toliau šniukučiuotis apie tokį dalyką kaip nesmurtinis bendravimas. Šiandieną pas mus svečiuose Tomas Jakimavičius. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir bandykim eit toliau šitų siauru ir daugam nepažįstamu tą keliu link nesmurtinio bendravimo. Kaip tai vyksta? Na, kaip tai realybė vyksta ir ką tu ten darėjai už tų uždarų kalėjimo sienų su nuteisteisiais?
3: Taip, iš esmės, kaip ir sakiau, aš darau tą patį, ką ir kitoj sienos pusėje. Jo, ten skirtumo tame nėra, tiesiog dalinuosi to, kas veikia. Bet kad tai veiktų, kad šitas vat, nesmurtinis bendravimas, jisai veiktų, pirmiausia, jį reikia sau pritaikyti. Nes mes nesugebėsim, matai, aš pamilau žmoniją, pamilau nuo tada, kai supratau, kad absoliučiai visų žmonių poreikiai yra vienodi. Absoliučiai visų žmonių poreikiai yra visiškai vienodi.
2: Ir mes čia ne tik apie pamatinius, čia mes apskritai kalbam.
3: Apskritai, visų žmonių. Aš net kitą kartą duodu kam nors kokį iššūkį, jeigu jis nesutinka. Sakau, įvardink nors vieną poreikį, kurį turiu aš ir neturi tu. Ir pažiūrėsim, ar tai poreikis. Ir man dažniausiai tai įvardina.
2: Ne, tada jau žmogus ieško, stengiasi, kad reikia kažką sugalvoti.
3: Tokio strategiją, poreikiai tenkinti. Nes šitus dalykus labai yra svarbu atskirti vat, šitame bendravime. Bet šitame nesmurtinė bendravime, sakau, yra, svarbiausia yra atskirti pastebėjimą, faktą, kaip aš vadinu, nuo interpretacijos. Čia jau yra pirmas žingsnis. Taip. O paskui yra svarbu nemaišyti poreikio su strategija. Žinai, kaip man žmona sako, vieną dieną sako, man reikia naujo telefono.
2: Taip.
3: Aš sakau, ar tavo jo reikia, ar tu nori jo, sakau. Nu, man reikia, sako jo. Reikia, sakau, tai bet senasgi puikiai veikia. Sakau, pasigilinkim, ko tau iš tikrųjų. Nu, bet sako, šitas va čia kai kur stringa. Ai, va, mes pagaliau atsimušim į poreikį. Tau reikia sklandžiai susisiekti su vienu žmogum, susisiekti su kažkuo tais, ane. Taip, taip, taip, taip, šitą ir aš turiu. Kas to neturi? Tokio poreikio susisiekti taip. Su kitu žmogum. Visi tą turi.
2: Bet
3: man jinai buvo prisirišus grinai prie strategijos, kad jai reikia to. Ir nieko nėra blogo su tuo noru.
2: Aš vadinėjau klausti, ar blogai norėti, ar blogai daryti.
3: Svarbiausia, nesumaišyti yra tų dalykų. Nieko nėra blogo nei su poreikiu, nei su strategija, nei su noru. Tiesiog reikia nesumaišyti šitų dalykų.
2: O kai žmogus sako, va tada dažna frazė, kad, nu, va jeigu aš turėčiau, arba jeigu man va taip nutiktų, arba kažkas va atsirastų, va tada jau aš gyvenčiau.
3: Nu, tai čia baisi realybė iš tikrųjų yra. Aš iš jos džiaugiuosi, kad išsivadavau. Aš tai vadinu, kai tada realybė. Kai turėsiu
2: kai, taip.
3: Pinigų, tada būsiu laimingas. Kai turėsiu ten tą, tada bus taip.
2: Ir čia galima vardinti ir vardinti, nes nu tu.
3: Jo, bet čia ir taip ir gyvenimas pasibaigė. O tu, aš padariau atvirkščiai. Tu pirma, būk to, ko tu nori būti, o tada
2: pažiūrėsim.
3: Jo, tada tas, ko tu nori, pasivys tave. Ir aš pastebėjau, kad tai veikia. Ir aš tą tiesiog pradėjau daryti, žinai. Man irgi atrodė, kad jau kai aš būsiu ten praskaitęs milijoną knygų, va tada reikia, aš galėsiu eiti dirbti su žmonėmis. Bet aš laukiu. Ir tų knygų visą
2: lėginą. Tų knygų nemažėja.
3: Jo, jų tik daugėja. O aš kaip nedirbu. Tai nedirbu su tais žmonėmis. Tai aš supratau, kad reikia tiesiog eiti ir daryti. Ir tada tos knygos pasivys jau, kokios reikia.
2: Viskas, ką tu sakai, atrodo, nu, lyg ir labai paprasta ir suprantama, aišku ir net gal ir nesudėtinga. Bet nu, man atrodo, kad taip nėra, kad čia procesas pakankamai užtruktūrė. Nes mes turim kiek išorinių spaudimų, dirgiklių, įsipareigojimų, taisyklių, daug visko.
3: Ir labai keista, kaip toks paprastas dalykas, ane, gali būti toks sudėtingas, ane, labai keista. Man irgi buvo keista. Bet aš supratau, kodėl. Dėl to, kad kur aš tau per pertraukėlę aš buvau išmokintas gyventi su šitom ausim, šakalo. Tai čia kas dar nežino, tai nesmurtinės bendravimas. Nes šitam nesmurtiniam bendravime mes turim du simbolius pagrindinius. Tai šakalą ir žirafą, kurie simbolizuoja, man patiko Rozenbergo šitas
2: pavyzdys.
3: Nu jo, šitą strategiją pasirinkta, nes matai, žirafą jinai turi tarp žemės gyvūnų didžiausią širdį.
2: Taip.
3: O nes jai reikia kraujo užpumpuoti aukštai ten.
2: Jo. Taip, 9 aukštą.
3: tai va šitas va bendravimas, šitas nesmurtinis bendravimui yra reikalinga labai didelė širdis. Nes kai tau ateina žmogus ir pasako tau kažkokį tais vertinimą, kažkokį moralinį, kad tu esi
2: nemalonu,
3: toks ir anoks, jo, vadinkim, nemalonu. Tai reikalinga labai didelė širdis, kad išgirsti priežastis, dėl kurių taip jisai sako.
2: Tai mes turim praleisti, ar ne, tą, nežinau, įvertinimą, verdiktą ir žiūrėt, kas yra už jo.
3: Tai va, būtent, nes viskas, ką aš, žinai, kada aš pamilau jau, tikrai žmonės pamilau, kai aš supratau, kad viskas, ko reikia iš tikro tarp žmonių, tai 6 dalykai. 6 dalykus aš įsiminiau, mane va, tas 6 skaičius jis persekioja visur ir asmens kodė primėti tu 6 pas mane. Bet 6 dalykus, kai aš atsiminiau, man pasidarė labai paprasta bendrauti su žmonėmis, kad viskas, ką žmonės sako, tai yra tik prašau arba ačiū.
2: Mm-hmm.
3: Absoliučiai viskas, ką žmonės sako, tai yra tik prašau arba ačiū. Aš dabar iš esmės sakau, prašau, išgirskit mane, kaip man svarbu, kad kuo greičiau taika įsivyrautų, kuo daugiau žmonių. Ir ačiū, kai žmogus ateina ir sako, kaip džiaugiuosi, kad va, santykiai pagerėjo su sunums. Ačiū, sakau, kad darai šitą. Tai prašau arba ačiū, viskas, kas žmonėse yra, tai tik jausmai ir poreikiai.
2: Uh-huh.
3: Daugiau nieko, jausmai ir poreikiai, iš esmės. Ir viskas, ko tarp žmonių reikia, tai tik empatijos ir atvirumo. Ir šitus 6 dalykus įsisąmoninus, pasidaro labai lengva bendrauti, labai lengva bendrauti su šakalais, ypač kai jie ateina ir sako, o Tomai, tu koks visiškai...
2: Vėl nesąmonė mūsų eimenu.
3: Nu, visiška nesąmonė čia darai, žinai.
2: Net nėra ką šnekėti.
3: Jo, ir aš jau girdžiu jo poreikius po to. Aš jau girdžiu jo jausmus ir girdžiu poreikius po to, ką jisai sako. Ir aš jam juos atspindėsiu, sako. Jo, tu norėtum matyti, tau labai svarbu, ne, matyti žmogų, kuris darytų prasmingus dalykus, ne,
2: vertingo kažką.
3: Jo, kažką vertingo, ne tai, kaip čia užsiminėtų kažkokiais tam nesmurtinį bendravimą. Jo, sako, žinai, čia nieko vis tiek čia nepakeisi, žinai, tas čia pasaulis jau toks yra ir tu nieko nepakeisi. Aš toliau girdžiu jausmus ir poreikius, aš girdžiu nusivylimą jame, nes jis greičiausiai gal irgi bandęs kažkada tą daryti ir nusivylę. Tai aš sakau, tai tu nusivylęs, ne, praradęs viltį, ne, kad kažkas gali pasikeisti dar šitam pasaulyje. Jo, žinai. Bet man ženklas, vat, kad žmogus yra išgirstas, jisai lėtėja.
2: Stoptelna taip pat.
3: Jo, būna, ateina tokie spragtukai, kur tik...
2: Aš greit išdėstau, ar ne, kažkiek kaip ir...
3: Ir jeigu aš išlieku vat, su to žirafams ausim, jisai lėtėja. Ir kai pas jį baigėsi žodžiai, tai tik tada aš ištraukiu savo poreikius. Nes aš irgi turiu poreikius, ne? Aš tik juos išmokau padėti šoną, kol tas šakalas karštyje yra, žinai. Tai nereiškia, kad aš atsisakau savo poreikiu.
2: Taip.
3: Jo, bet aš išmokau juos padėti truputėlį šoną, kol jisai yra karštyje. Nes taip gera, kai tave pirmą nori kažkas išgirsto, ne? Bet kažkam tą žingsnį reikia žengti.
2: Tu sakai apie didelį širdį. Aš kažkaip galvoju, kad dar reikia tada tą ego kažkaip susimažinti iki aguonos grudelio, nes, nu, tai...
3: Žinau, vat, tai yra tas...
2: Nu, vat sunku su tamsta. Šitoj vietoj.
3: Nes aš, mes visi, aš vis, bet kurį galėčiau tai pavadinti, mes visi darom viską, ką galim geriausiai, kad tenkinti savo poreikius.
2: Ir ateina kažkoks šakalas ir sako, kad tu nedadarai, ar ne, tu kažkaip pat ne taip darai.
3: Ir geriausia, kad tenkinti savo poreikius, ir aš noriu juos išgirti.
2: Bet man nemalonu girdėti, ką jis pasakė.
3: Aš tik...
2: Nes jis, nu, aš žinau, kad jis neteisus.
3: Tada, o, prasideda. Tada reikės šitas ausis, aš dar per trukėlę neparodžiau, šitas ausis reikia ir va taip užsidėti. Nes jeigu tu pastebėjai, kad kažkas jau tave užtrigerino,
2: taip.
3: Kažkoks va ten tas, kol tu neišgirsi savęs, savo jausmų ir poreikių, tol tu pamiršk, kad jį išgirsi. Tai šitose vietose, jeigu mane kažkas užtrigerina, aš išmokau, sorry, grįšiu už 5 minučių.
2: Mm.
3: Nes aš žinau, kad bet ką aš pasakysiu, jausdamas pyktį, gėdą, kaltę, depresiją, bus tik tais santykių naikinimas ir žiaurumo prisidėjimas prie pasaulio. O aš to nenoriu. Tai aš noriu kalbėti su žmonėm susijungęs su savim, o ne su tuo, ką aš galvoju apie jos.
2: Kodėl šitos, nežinau, disciplinos nesmurtinio bendravimo nuo darželio nedėsto?
3: Tai liūdna man. Liūdna.
2: Nes, nu,
3: aš nežinau, aš neturiu.
2: Ir ypač pertinkint per žaidimą, ar ne, per personažus.
3: Ir kas dar liūdniau, kad mes gimstame tame. Vaikų net nereikia to mokinti.
2: Mes tiesiog neleiskim jiems
3: tik reikia palaikyti tai.
2: Taip.
3: Bet jeigu atėjo vat mačiutė ir sako, nu kokia graži mergaitė, žinai, leliukui. Vaikas jisai jau įrašė, kad yra toks dalykas kaip gražu, negražu, žinai. Arba atėjo kas nors ir pasakė, kokį gražų piešinį tu nupiešiai. Vaikas, žinai, galvos, jis pradės galvot, kad yra toks dalykas kaip gražus piešinys ir negražus. Taip. Ir paskui, kai ateis va toks va, šakalas ir pasakys, kokia čia nesąmonė nupiešiai. Na, man mačiutė sakė, kad aš gražų piešinį nupiešiau. Ir kiek daug nesusipratimų, kai mačiutė galėjo tiesiog ateiti ir pasakyti, wow, kaip man patinka, ką tu čia nupiešiai.
2: Papasakok daugiau. Jo.
3: Arba kaip man patinka, kaip tu čia tas spalvas sudėlioji, bet aš nesakau, kad tai yra gražu ar negražu. Aš neteršiu vaiko sąmonės vertinimais, kad aš žinau, kas yra gražu, aš nežinau, kas yra gražu ar negražu. Aš tik žinau, kas man patinka arba nepatinka. Ir jeigu man piešinys patinka, aš jam pasakysiu, jeigu nepatinka, aš taip pat pasakysiu.
2: Tai Tomai, iš įkalinimo įstaigų, tu išėjai per tą sieną, per tuos vartus, nors ir nenorėjai, va, kaip atsakėjai, ir prašysi likti. Labai daug darbo ir čia pas mus laisvėje.
3: Oi, gal čia dar net daugiau, žinau. Ten va, tas kalėjimas manęs užavėjo gal to, kad aš labai, labai toks nemėgstu organizuoti nieko. Man organizavimas peilis. Yra. O ten viskas jau suorganizuota, viskas padaryta, grupė žmonių, ir tu ateini ir įvedi bardaką į tą grupę. Tai man tas patinka. O čia laisvė organizuota daryti, tai čia reikia kažkam rasti, kas galėtų, kam patiktų šitas darbas.
2: Tai tas laikas mus po truputėlį spaudžia, tą naujieną skleidžiant, kaip rasti daugiau informacijos, kaip kur tave rasti?
3: Šiuo metu informacijos amžių gyvena, tai tiesiog įvedė nesmurtinis bendravimas arba angliškai non-violent communication ir ten pilna tos informacijos apie tai, kas čia per daiktas yra. O mane rasti aš irgi, ką viešo žmogus esu, tai jau išdavė mane.
2: Jau gerai, tai mėly klausytojai, pas mus svečiavosi nesmurtinio bendravimo specialistas Tomas Jakimavičius. Ačiū Tomai, laikas pralekė neįtikėtinai greitai.
3: Ačiū.
2: Galbūt iki kitų kartų.
3: Manau.
2: Iki.
3: Ačiū.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

Briuselis raginamas atsisakyti slapukų pranešimų. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Beveik 20 organizacijų ir mokslininkų paragino Europos Sąjungą atsisakyti įkyrių slapukų pranešimų, kuriais svetainėse prašoma vartotojų sutikimo. Slapukai – tai sekimo priemonės, stebinčios vartotojų elgesį internete ir leidžiančios įmonėms jiems rodyti individualizuotą reklamą. 19 pilietinės visuomenės organizacijų, mokslininkų ir verslo įmonių koalicija laiškė Europos komisijai, Europos Sąjungos šalių sostinėms ir Europos parlamento nariams paragino Europos Sąjungą padaryti galą erzinantiems ir klaidinantiems slapukų pranešimams. Praėjusiais metais komisija pasiūlė duomenų apsaugos taisyklių reformą, kurioje iš pradžių buvo numatyta atsisakyti erzinančių pranešimų. Tačiau valstybės narės priešinasi straipsniui, kuris pasak koalicijos būtų leidęs vartotojams vieną kartą nustatyti privatumo nuostatas ir labai retai matyti kitą slapukų pranešimą. Reforma įsigalios tik po to, kai Europos parlamentas ir 27 valstybės narės susitars dėl galutinės versijos. Nėra jokio pagrįsto pateisinamo atmesti komisijos pasiūlymą ir išlaikyti dabartinę slapukų pranešimų katastrofą, teigė Europos skaitmeninių teisių centro atstovė.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, kamili klausytai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi su pietų pertrauka ir kaip ir anonsavau praėjusios valandos pradžioje, artimiausia pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Labai įdomia tema mes kalbėsimės. Šiandieną pas mus svečiuose nesmurtinio bendravimo specialistas Tomas Jakimavičius. Gerą dieną, Tomai.
3: Labą dieną.
2: Smagu, kad atkeliavot ir tiesą sakant, paties laukdamas, aš vienaip dėliojau tą mūsų pokalbio kryptį ir kadangi mes šiek tiek pasikalėjome prieš eterį, tai man klausimų kilo dar daugiau. Tai gal tiesiog nuo to ir pradėkim, kas yra tas nesmurtinis bendravimas? Apibrėžimas, formulė, nežinau, lygtis?
3: Čia yra labai sudėtingas klausimas, man prieš jį gaunu. Kaip apsakyti žodžiais tai, ko neįmanoma apsakyti žodžiais. Tai, bet pabandysim.
2: Pabandykit.
3: Tai tam tikra sąmonė, tam tikra vertybių sistema, pagal kurią mes bandom gyventi kuo daugiau akimirkų savo gyvenime.
2: Skamba labai gražiai. Mhm. Ir tai nėra, kaip pasakyt, kažkokia užslėpta paslaptis, tai yra puikiai žinomas, nežinau, metodika, mokslas.
3: Nu, metodika, aš kaip mes vat kalbėjom
2: anksčiau. Nes jeigu turim jau junginį kažkokį žodžių, ar ne, kuris kažką apibrėžia, tai iš kur visa tai?
3: Aš sakyčiau, kad tai yra natūrali žmogaus būsena, bet iš šito dalyko metodą padarė toks amerikiečių psichologas Marshallas Rosenbergas, kuriam būsiu dėkingas visą gyvenimą. Jisai apibrėžė šitą būseną, šitą ir sukūrė tokį, kaip, nu, vadinkim, ale metodą, kuris padeda į ją sugrįžti greičiau. Ir šitas metodas jis orientuojasi į keturis pagrindinius dalykus. Į pastebėjimą, į jausmą, į poreikį ir į strategiją, į prašymą, kaip sakant, į ko mes norim. Kitaip tariant, kad mes gebėtume patys savo įvardinti ką, ir kitiems, ką mes pastebime, kas vyksta, kaip mes dėl to jaučiamės, arba kitas, kokį poreikį nepatenkina mūsų, arba kito tai, kas vyksta.
2: Taip.
3: Ir ko mes norim iš kito žmogaus, arba patys iš savęs, kad tai pasikeistum.
2: Tarsi atrodo, kad mes tą ir darom, nu, kažkaip ar ledu, taip. Tu išreiški, kad nori kažko, ar tau trūksta kažko, ar norėtum, kad kitas žmogus kažką darytų, bet gal čia mes pripainiojame, ne tokiu iliškumu einam.
3: Jo, atrodo labai paprasta. Tik tais...
2: Nu, pasaky, ko nori. Aš išgirsiu, ko tu nori.
3: Tik tais man labai, nu, būdavo keista, kai aš jau pradėjau biškį darbuoti su žmonėmis šitoj sferoj. Man pasidarė keista, kad aš paklausiu žmogaus, arba ten ar galėtum įvardinti, ką kitas daro, kas tau nepatinka, kas tau apsunkina gyvenimą. Tai aš dažniausiai gaunu moralinius vertinimus.
2: Verdiktus tokius.
3: Jo, bet diagnozės vertinimus, bet ne konkretų elgesį, tai ką jisai daro, kas jam apsunkina gyvenimą. Ir va čia prasideda visi konfliktai. Kad tai, mes nebesugebam atskirti fakto nuo interpretacijos, nuo mūsų interpretacijos apie faktą.
2: Bet kaip ir vėl čia spėjom netri pasikalbėti, nu, o iš kur mes galim mokėti, jei nieks nemokė to dalyko daryti? Na, atrodo, kad mes kaip tik čia darom viską teisingai.
3: Mhm. Va šitą mes ir palėtėm prieš tai, ne? Kad mes nebuvom mokinti, mes buvom mokinti matematikos, fizikos, ten visokių mokslų.
2: Galima, negalima, reikia, nereikia.
3: Jo, kiekvienas, vien plus vienas ten, kas gerai, kas blogai, mes buvom mokinti.
2: Ne? Jau nekalbant, kad tu privalai.
3: O, čia va, šitas žodis labai man pavojingas.
2: Įstot, žendytis. Ką daryti?
3: Man, kai kažkas pasako, kad
2: privalai.
3: Kažką privalau, aš iš karto žinau, kad aš to greičiausiai nepadarysiu.
2: Du, bet mesgi gyvenam sociume, ar ne? Mes gyvenam valstybėje, mes gyvenam pagal įstatymus. Nu, mokesčius, pavyzdžiui, privalo mokėti.
3: Neprivalo mes jų mokėti.
2: Teisingai,
3: bet bus kažkokios gal pasiekmes.
2: Pasiekmes
3: mes jų nemokėsim. Bet labai svarbu suvokti, kad mes turim pasirinkimą. Nes šitie žodžiai, jie kaip vienas žymus filosofas ar teologas, dabar neatsimenu, šita vat kalba kažkur prieš 8000 metų pas mus atsirado. Ta vat tokia vertinimų, to moralinių vertinimų kalba, kur ir vat būtent šita, kur tu privalai, kuri paneigia pasirinkimą tavo iš karto, kuri iš karto...
2: Nėra variantų, nes tu privalai.
3: Iš karto viduj nori priešintis. Ir kai mes vaikui pasakom, ypač vat ką nors, kad tu vat privalai kažką daryti, nu mesgi žinom, iš savo paties patirties, kad mum nėra malona, ne, ta, kad iš karto norisi priešintis tam dalykui. Nes tai pažeidžia mūsų poreikį, tai pažeidžia mūsų pasirinkimo poreikį, net tą patį pagarbos poreikį pažeidžia.
2: Tai aš... jeigu mūsų nemokė, mūsų tėvų nemokė ir va tos 8000 metų, nu, mes turim nu, tokį įdirbį ir tokį įsišaknyjusi, ne va tai teisingai elgėsi.
3: Taip, tai tu gali įsivaizduoti prieš kokį įprotį aš pradėjau eiti. Nu, kaip čia pasakyti, aš neturiu savo sąmonę, aš nesu prieš nieką, aš esu už kažką. Aš esu už taiką, už būdą, už pasaulį, kuris veiktų visiems. Ir aš žinau, kad tai įmanoma pasiekti, pasitelkiant va šitokią sąmonę, tiksliau grįžus į ją.
2: Kad kitiem rodyti reikia pačiam tikėti, tai paties gyvenime, kada įvyko nu va šitas persiprogramimas tikriausiai, taip reikėtų vadinti.
3: Jisai manyje visada buvo, bet man vat, buvo tas užuolaidas užmetęs tas mūsų kultūrinis programavimas, tas, kad yra geri žmonės, yra blogi žmonės, kad yra ten kvaili, yra protingi ir tai, ko aš buvau išmokintas nuo pat mažens. Tai va šitas dalykas mane truputį pristabdęs buvo tam, bet kai aš atradau va tą Rozenbergą, jisai man sudėliojo visus taškus ant jį. Aš supratau, kad viskas su manim visą laiką buvo ok. Aš tik tais neturėjau būdų, kaip tai išreikšti. Ir tiesiog pasinėriau į tai, į va šitą vat taikos ieškojimą, tą vidinės taikos ieškojimą, nes mes nesukursim su nieko taikos, kol jinai nebus mūsų viduje. Kol mūsų viduje kaposis du žmonės atskiria, mes galim pamiršti apie išorinę taiką kažkokį.
2: Na, viena yra pasakot žmogui, kuris gyvena tą tokį socialų, normalų gyvenimą, darbą turi, šeimą turi, visą mūsų tą puokštę tų civilizacijos dovanų. O visai kas kita nukeliauti į kalėjimą ir tą bandyti paaiškinti nuteistiesiams ir tu būtent tą darei.
3: Jo, va čia tas kalėjimas, kaip mes ir sakėm pakalbėti apie misiją, tai aš neskaitau, kad čia misija mano yra kalėjime tuo dalintis, mano misija yra, kad aplamai, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie šitą bendravimą, bet tiesiog kalėjimas pakeliui papuolė. Jo, ir aš net važiuodamas biškį bijojau, galvojau čia po metų pradirbtų kalėjime, mūsų kalba ten su tais, kaip sakant, bendražykiais plius minus susivienodino, tai aš galvoju, kad čia į eterį kažkas neišėjtų tokio.
2: Neišvystų.
3: Jo, tai jeigu kažkas, kad bandyt spėt už
2: gal taip, taip, kaip sakoma, į tokį aštrį temą neįsim, bet apie baimę kalba. Nu tai gerai, pirma diena įkalinimo įstaigoj, tarsi planą ir turi, tarsi ir žinai, bet nu, tą ribą tu turi peržengti. Nu ten kitas pasaulis.
3: Nu jo, jo, ten tikrai kitas pasaulis, bet kuom jis mane sužavėjo, kad kaip ir bekistai taip
2: nu,
3: skambėtų, tai kad ten tam tikra prasme žmonės yra laisvesni už daugelį laisvėje. Ir nu, čia jo, matau, kad sunkus konceptas, bet aš jį trumpai paaiškinsiu. Gal jis mane tuom ir įtraukia tas kalėjimas, kad ten mažiau kaukių yra, ten jos neįsilaiko, supranti, va čia laisvai, tai mes, ai, nepatiko, žinai, ir eik šalin ir nematau aš daugiau.
2: Trinkali blokuoti,
3: o ten tu su juo matysi, ten neužtrinsi, neužblokuosi, ten tu jį matysi ir matysi ir matysi. Ir ten tos kaukės neįsilaikys ir gal va todėl aš ten greičiau tą ryšį su jais atradau, kad ten tų kaukių mažiau.
2: Bet tai čia tada, nu, gal egzistuoja netoks sunkus būdas, kad reiktų patekti į kalinimo įstaigą, kad atviresnis pasidarytum. Gal galima paprašiau kažkaip čia, laisvai būnant, tą kaukę kažkaip priečiau dėvėt.
3: Tai taip, galima. Ir aš tuos užsiemimus ir laisvai darydavau. Ir net tik tiek, kad sakau, va, tas kalėjimas mane suvalgė. Net iki tokio lygio, kad aš sakiau, gal jūs palikit mane čia savaitgaliui. Sakau, dar greičiau progresas įvyks, bet ten labai daug reikalų, kad mane legaliai palikti ten. Tai ten turbūt greičiau galima nelegaliai patekti, kaip sakant. Nu, bet kokį progresą mes ten su tom grupėm esam padarę dabar, tai ten, nu, kaip aš supratau, tai specialistai stebisi. O viskas, ką aš ten darau, kai manęs paklausiu, aš tiesiog būnu savimi ir dalinuosi to, kas veikia man, kas man padėjo įsispręsti vidinius konfliktus, kas atrasti ryšį su šeima, su draugais, aš tiesiog tuo dalinuosi. Ir jie pamatė prasmę tame, o aš matau prasmę dalintis to. Tai, sakant, visi laimėjo.
2: Bet kokį žiniasklaidos šaltinį atsivertus ir ten įvedus žodį ar kalėjimas, ar įkalinimo įstaiga, nu ten, nežinau, 99% pozityvo nebus. Kažkas bandė kažką permest, konfliktai, muštynės, smurtas, pabėgimai, gražinimai, korupcija. Nu, ir tada tu turi tokį, nu, kad... Nu, ten jau geriau ne tik, kad nepakliūtų, o savo noro eiti ir dar kažko ten mokint, kur, nu, paraštės, ar ne, gyvenimą, nu.
3: Ką? Kaip keista matyti žmogų, ne, einantį ten ir...
2: Savo noru?
3: Jo, savo noru ir dalinantis.
2: Nebuvo tokio, nu, aš atėjau, kad iš aplinkos tas tikrai buvo spaudimas toks ir piršto gal neatsukiojimas.
3: Toj grupėj, ta prasme, grupės, kai nuo jų.
2: Ne, iš mano iš artimos aplinkos, iš burbulo.
3: Pirštą tai man sukinėja jau čia daug, jau antras dešimtmetis jau man pirštą sukinėja. Nu, gal dabar jau kas mažiau, bet aš ir pats jau kartais pasukinėjau tą pirštą, bet matai, kai bet aš susijungęs su tai savo poreikis esu didžiąją dalį dienos ir aš supratau, kad aš turiu poreikį augti, tobulėti ir pasiekti kuo daugiau žmonių. Ir kai aš su juo susijungiau, ir dar ta galimybė kaip tik tokia...
2: Atsirado. Nu,
3: tiesiog jinai atsirado. Tai, nežinau net kaip jinai, bet pati mane susirado. Aš pagalvoju, kodėl ne? Kodėl ne? Ir pabandžiau ir dabar turiu labai nuostabius rezultatus.
2: Gerai.
3: Ir grįšiu toliau.
2: Tai mes irgi grįšim toliau prie pokalbio po trumpos muzikinės pauzės.
1: Radijas Gold FM.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtam, mėly klausytojai, toliau šniukučiuotis apie tokį dalyką kaip nesmurtinis bendravimas. Šiandieną pas mus svečiuose Tomas Jakimavičius. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir bandykim eit toliau šitų siauru ir daugam nepažįstamu tą keliu link nesmurtinio bendravimo. Kaip tai vyksta? Na, kaip tai realybė vyksta ir ką tu ten darėjai už tų uždarų kalėjimo sienų su nuteisteisiais?
3: Iš esmės, kaip ir sakiau, aš darau tą patį, ką ir kitoj sienos pusėje. Jo, ten skirtumo tame nėra, tiesiog dalinuosi to, kas veikia. Bet kad tai veiktų, kad šitas vat nesmurtinis bendravimas, jisai veiktų, pirmiausia, jį reikia sau pritaikyti. Nes mes nesugebėsim, matai, aš pamilau žmoniją, pamilau nuo tada, kai supratau, kad absoliučiai visų žmonių poreikiai yra vienodi. Absoliučiai visų žmonių poreikiai yra visiškai vienodi.
2: Ir mes čia ne tik apie pamatinius, čia mes apskritai kalbam.
3: Apskritai, visų žmonių. Aš net kitą kartą duodu kam nors kokį iššūkį, jeigu jis nesutinka. Sakau, įvardink nors vieną poreikį, kurį turiu aš ir neturi tu. Ir pažiūrėsim, ar tai poreikis. Ir man dažniausiai tai įvardina.
2: Ne, tada jau žmogus ieško, stengiasi, kad reikia kažką sugalvoti.
3: Tokio strategiją, poreikiai tenkinti. Nes šitus dalykus labai yra svarbu atskirti vat, šitame bendravime. Bet šitame nesmurtinė bendravime, sakau, yra, svarbiausia yra atskirti pastebėjimą, faktą, kaip aš vadinu, nuo interpretacijos. Čia jau yra pirmas žingsnis. Taip. O paskui yra svarbu nemaišyti poreikio su strategija. Žinai, kaip man žmona sako, vieną dieną sako, man reikia naujo telefono.
2: Taip.
3: Aš sakau, ar tavo jo reikia, ar tu nori jo, sakau. Nu, man reikia, sako jo. Reikia, sakau, tai bet senasgi puikiai veikia. Sakau, pasigilinkim, ko tau iš tikrųjų. Nu, bet sako, šitas va čia kai kur stringa, ai, va, mes pagaliau atsimušim į poreikį. Tau reikia sklandžiai susisiekti su vienu žmogum, susisiekti su kažkuo tais, ane. Taip, taip, taip, taip, šitą ir aš turiu. Kas to neturi? Tokio poreikio susisiekti taip. Su kitu žmogum. Visi tą turi.
2: Bet
3: man jinai buvo prisirišus grinai prie strategijos, kad jai reikia to. Ir nieko nėra blogo su tuo noru.
2: Aš vadinėjau klausti, ar blogai norėti, ar blogai daryti.
3: Svarbiausia, nesumaišyti yra tų dalykų. Nieko nėra blogo nei su poreikiu, nei su strategija, nei su noru. Tiesiog reikia nesumaišyti šitų dalykų.
2: O kai žmogus sako, va tada dažna frazė, kad, nu, va jeigu aš turėčiau, arba jeigu man va taip nutiktų, arba kažkas va atsirastų, va tada jau aš gyvenčiau.
3: Nu, tai čia baisi realybė iš tikrųjų yra. Aš iš jos džiaugiuosi, kad išsivadavau. Aš tai vadinu, kai tada realybė. Kai turėsiu
2: kai, taip.
3: Pinigų, tada būsiu laimingas. Kai turėsiu ten tą, tada bus taip.
2: Ir čia galima vardinti ir vardinti, nes nu tu.
3: Jo, bet čia ir taip ir gyvenimas pasibaigė. O tu, aš padariau atvirkščiai. Tu pirma, būk to, ko tu nori būti, o tada
2: pažiūrėsim.
3: Jo, tada tas, ko tu nori, pasivys tave. Ir aš pastebėjau, kad tai veikia. Ir aš tą tiesiog pradėjau daryti, žinai. Man irgi atrodė, kad jau kai aš būsiu ten praskaitęs milijoną knygų, va tada reikia, aš galėsiu eiti dirbti su žmonėmis. Bet aš laukiu. Ir tų knygų visą
2: knygų nemažėja.
3: Jų daugėja. O aš kaip nedirbu su tais žmonėmis. Tai aš supratau, kad reikia tiesiog eiti ir daryti. Ir tada tos knygos pasivys jau, kokios reikia.
2: Viskas, ką tu sakai, atrodo, nu, lyg ir labai paprasta ir suprantama, aišku ir net gal ir nesudėtinga. Bet nu, man atrodo, kad taip nėra, kad čia procesas pakankamai užtruktūrė. Nes mes turim kiek išorinių spaudimų, dirgiklių, įsipareigojimų, taisyklių, daug visko.
3: Ir labai keista, kaip toks paprastas dalykas, ane, gali būti toks sudėtingas, ane, labai keista. Man irgi buvo keista. Bet aš supratau, kodėl. Dėl to, kad kur aš tau per pertraukėlę aš buvau išmokintas gyventi su šitom ausim, šakalo. Tai čia kas dar nežino, tai nesmurtinės bendravimas. Nes šitam nesmurtiniam bendravime mes turim du simbolius pagrindinius. Tai šakalą ir žirafą, kurie simbolizuoja, man patiko Rozenbergo šitas
2: pavyzdys.
3: Nu jo, šitas strategija pasirinkta, nes matai, žirafą jinai turi tarp žemės gyvūnų didžiausią širdį.
2: Taip.
3: O nes jai reikia kraujo užpumpuoti aukštai ten.
2: Jo. Taip, 9 aukštą.
3: tai va šitas va bendravimas, šitas nesmurtinis bendravimui yra reikalinga labai didelė širdis. Nes kai tau ateina žmogus ir pasako tau kažkokį tais vertinimą, kažkokį moralinį, kad tu esi
2: nemalonu,
3: toks ir anoks, jo, vadinkim, nemalonu. Tai reikalinga labai didelė širdis, kad išgirsti priežastis, dėl kurių taip jisai sako.
2: Tai mes turim praleisti, ar ne, tą, nežinau, įvertinimą, verdiktą ir žiūrėt, kas yra už jo.
3: Tai va, būtent, nes viskas, ką aš, žinai, kada aš pamilau jau, tikrai žmonės pamilau, kai aš supratau, kad viskas, ko reikia iš tikro tarp žmonių, tai 6 dalykai. 6 dalykus aš įsiminiau mane, va tas 6 skaičius jis persekioja visur ir asmens kodė primėti tu 6 pas mane. Bet 6 dalykus, kai aš atsiminiau, man pasidarė labai paprasta bendrauti su žmonėmis, kad viskas, ką žmonės sako, tai yra tik prašau arba ačiū.
2: Mm-hmm.
3: Absoliučiai viskas, ką žmonės sako, tai yra tik prašau arba ačiū. Aš dabar iš esmės sakau, prašau, išgirskit mane, kaip man svarbu, kad kuo greičiau taika įsivyrautų, kuo daugiau žmonių. Ir ačiū, kai žmogus ateina ir sako, kaip džiaugiuosi, kad va, santykiai pagerėjo su sunums. Ačiū, sakau, kad darai šitą. Tai prašau arba ačiū, viskas, kas žmonėse yra, tai tik jausmai ir poreikiai.
2: Uh-huh.
3: Daugiau nieko, jausmai ir poreikiai, iš esmės. Ir viskas, ko tarp žmonių reikia, tai tik empatijos ir atvirumo. Ir šitus 6 dalykus įsisąmoninus pasidaro labai lengva bendrauti, labai lengva bendrauti su šakalais, ypač kai jie ateina ir sako, o Tomai, tu koks visiškai...
2: Vėl nesąmonė mūsų eimenu.
3: Nu, visiška nesąmonė čia darai, žinai.
2: Net nėra ką šnekėti.
3: Jo, ir aš jau girdžiu jo poreikius po to. Aš jau girdžiu jo jausmus ir girdžiu poreikius po to, ką jisai sako. Ir aš jam juos atspindėsiu, sako. Jo, tu norėtum matyti, tau labai svarbu, ne, matyti žmogų, kuris darytų prasmingus dalykus, ne,
2: vertingo kažką.
3: Jo, kažką vertingo, ne tai, kaip čia užsiminėtų kažkokiais tam nesmurtinį bendravimą. Jo, sako, žinai, čia nieko vis tiek čia nepakeisi, žinai, tas čia pasaulis jau toks yra ir tu nieko nepakeisi. Aš toliau girdžiu jausmus ir poreikius, aš girdžiu nusivylimą jame, nes jis greičiausiai gal irgi bandęs kažkada tą daryti ir nusivylę. Aš sakau, tai tu nusivylęs, ne, praradęs viltį, ne, kad kažkas gali pasikeisti dar šitam pasaulyje. Jo, žinai. Bet man ženklas, vat, kad žmogus yra išgirstas, jisai lėtėja.
2: Staptelna taip pat.
3: Jo, būna, ateina tokie spragtukai, kur tik...
2: Aš greit išdėstau, ar ne, kažkiek kaip ir...
3: Ir jeigu aš išlieku vat, su to žirafams ausim, jisai lėtėja. Ir kai pas jį baigėsi žodžiai, tai tik tada aš ištraukiu savo poreikius. Nes aš irgi turiu poreikius, ne? Aš tik juos išmokau padėti šoną, kol tas šakalas karštyje yra, žinai. Tai nereiškia, kad aš atsisakau savo poreikiu.
2: Taip.
3: Jo, bet aš išmokau juos padėti truputėlį šoną, kol jisai yra karštyje. Nes taip gera, kai tave pirmą nori kažkas išgirsto, ne? Bet kažkam tą žingsnį reikia žengti.
2: Tu sakai apie didelį širdį. Aš kažkaip galvoju, kad dar reikia tada tą ego kažkaip susimažinti iki aguonos grudelio, nes, nu, tai...
3: Žinau, vat, tai yra tas...
2: Nu, vat sunku su tamsta. Šitoj vietoj.
3: Nes aš, mes visi, bet kurį galėčiau tai pavadinti, mes visi darom viską, ką galim geriausiai, kad tenkinti savo poreikius.
2: Ir ateina kažkoks šakalas ir sako, kad tu nedadarai, ar ne, tu kažkaip pat ne taip darai.
3: Ir geriausia, kad tenkinti savo poreikius, ir aš noriu juos išgirti.
2: Bet man nemalonu girdėti, ką jis pasakė.
3: Aš tik...
2: Nes jis, nu, aš žinau, kad jis neteisus.
3: Tada, o, prasideda. Tada reikės šitas ausis, aš dar per trukėlę neparodžiau, šitas ausis reikia ir va taip užsidėti. Nes jeigu tu pastebėjai, kad kažkas jau tave užtrigerino,
2: taip.
3: Kažkoks va ten tas, kol tu neišgirsi savęs, savo jausmų ir poreikių, tol tu pamiršk, kad jį išgirsi. Tai šitose vietose, jeigu mane kažkas užtrigerina, aš išmokau, sorry, grįžiu už 5 minučių.
2: Mm.
3: Nes aš žinau, kad bet ką aš pasakysiu, jausdamas pyktį, gėdą, kaltę, depresiją, bus tik tais santykių naikinimas ir žiaurumo prisidėjimas prie pasaulio. O aš to nenoriu. Tai aš noriu kalbėti su žmonėm susijungęs su savim, o ne su tuo, ką aš galvoju apie juos.
2: Kodėl šitos, nežinau, disciplinos nesmurtinio bendravimo nuo darželio nedėsto?
3: Tai liūdna man. Liūdna.
2: Nes,
3: aš neturiu...
2: Ypač pertinkint per žaidimą, ar ne, per personažus, per...
3: Ir kas dar liūdniau, kad mes gimstame tame. Vaikų net nereikia to mokinti.
2: Mes tiesiog neleiskim jiems
3: tik reikia palaikyti tai.
2: Taip.
3: Bet jeigu atėjo vat mačiutė ir sako, nu kokia graži mergaitė, žinai, leliukui. Vaikas jisai jau įrašė, kad yra toks dalykas kaip gražu, negražu, žinai. Arba atėjo kas nors ir pasakė, kokį gražų piešinį tu nupiešiai. Vaikas, žinai, galvos, jis pradės galvot, kad yra toks dalykas kaip gražus piešinys ir negražus. Taip. Ir paskui, kai ateis va toks va, šakalas ir pasakys, kokia čia nesąmonė nupiešiai. Na, man mačiutė sakė, kad aš gražų piešinį nupiešiu. Ir kiek daug nesusipratimų, kai mačiutė galėjo tiesiog ateiti ir pasakyti, wow, kaip man patinka, ką tu čia nupiešiai.
2: Papasakok daugiau. Jo.
3: Arba kaip man patinka, kaip tu čia tas spalvas sudėlioji, bet aš nesakau, kad tai yra gražu ar negražu. Aš neteršiu vaiko sąmonės vertinimais, kad aš žinau, kas yra gražu, aš nežinau, kas yra gražu ar negražu. Aš tik žinau, kas man patinka arba nepatinka. Ir jeigu man piešinys patinka, aš jam pasakysiu, jeigu nepatinka, aš taip pat pasakysiu.
2: Tai Tomai, iš įkalinimo įstaigų, tu išėjai per tą sieną, per tuos vartus, nors ir nenorėjai, va, kaip atsakėjai, ir prašysi likti. Labai daug darbo ir čia pas mus laisvėje.
3: Oi, gal čia dar net daugiau, žinau. Ten tas kalėjimas manęs užavėjo gal to, kad aš labai, labai toks nemėgstu organizuoti nieko. Man organizavimas peilis. Yra. O ten viskas jau suorganizuota, viskas padaryta, grupė žmonių, ir tu ateini ir įvedi bardaką į tą grupę. Tai man tas patinka. O čia laisvė organizuota daryti tą, tai čia reikia kažkam rasti, kas galėtų, kam patiktų šitas darbas.
2: Tai tas laikas mus po truputėlį spaudžia, tą naujieną skleidžiant, kaip rasti daugiau informacijos, kaip kur tave rasti?
3: Šiuo metu informacijos amžių gyvena, tai tiesiog įvedė nesmurtinis bendravimas arba angliškai non-violent communication ir ten pilna tos informacijos apie tai, kas čia per daiktas yra. O mane rasti aš irgi, ką viešo žmogus esu, tai jau išdavė mane.
2: Jau gerai, tai mėly klausytojai, pas mus svečiavosi nesmurtinio bendravimo specialistas Tomas Jakimavičius. Ačiū Tomai, laikas pralekė neįtikėtinai greitai.
3: Ačiū.
2: Galbūt iki kitų kartų.
3: Manau.
2: Iki.
3: Ačiū.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Japonų mokslininkai nustatė, jog katės atpažįsta savo šeimininko balsą, tačiau dažniausiai į jį tiesiog nekreipia dėmesio.

0: Socialinis kompasas.
1: Nors viešoje erdvėje dažnai stebima situacija, kai keli telekomunikacijų operatoriai vienu metu skelbėsi turintys greičiausią ar geriausią tinklą, ekspertai atkreipia dėmesį, kad vertinti tokius teiginius derėtų kritiškai. Anot ryšių reguliavimo tarnybos, analogiškos situacijos susidaro bendrovėms savaip interpretuojant duomenis arba juos gaunant ne iš vienodų šaltinių. Ryšių reguliavimo tarnybos elektroninių ryšių reguliavimo grupės patarėjo Vaidoto Radzevičiaus teigimu. Telekomunikacijų bendrovių skelbiamų duomenų tyrimų metodika, apriptis ir kitos dedamosios dažnai skiriasi. Vieni matuoja tik tam tikroje technologijoje, kiti nesižvelgia į matavimų skaičiaus pasiskirstimą, jo tolygumą ir statistinį patikimumą ar kitas aplinkybės. Geriausio atveju tokie reitingai tai yra indikatorius, kurio rezultatai priklauso nuo vertintojo prielaidų ir nešališkumo, teigė jis. Tuos pačius rezultatus galima interpretuoti ir pateikti sau naudingiausių pjūvių. Tuomet atsiranda keli geriausi tinklai. Noras pasilyginti yra natūralus, tačiau šiuose savotiškose interneto greičio lenktynėse nėra objektyviausio mato, pridūrė Radzevičius. Už interneto ir mobilio ryšio rinkos priežiūrą bei ryšio tinklų apriepties paslaugų kokybės ir interneto prieigos greičio vertinimą Lietuvoje yra atsakinga ryšių reguliavimo tarnyba. Ji taip pat atlieka tyrimus, kurie pasak Radzevičių skiriasi nuo vartotojų inicijuojamų testų, todėl esą tikslesni ir dažnu atveju patikimesni. Esminis skirtumas tarp tarnybos atliekamų matavimų naudojant nemokamą įrankį matuok LT ir vartotojų atliekamų matavimų naudojant tą patį ar kitą spartos matavimo įrankį yra tas, kad tarnyba vienu metu ir toje pačioje vietoje matuoja visų operatorių tinklus, naudodama vienodą matavimo įrangą. Taip užtikrinamas kuo didesnis matavimo sąlygų vienodumas. Anot Radzevičiaus vartotojų inicijuojamų matavimų rezultatus gali veikti naudojama įranga matavimo vieta ir laikas, aplinkos sąlygos bazinės stoties apkrova bei kiti veiksniai. Dėl to, net tame pačiame operatoriaus tinkle tuo pačiu įrankiu atlikti matavimai gali parodyti skirtingus rezultatus. Vis dėlto, pasak ryšių reguliavimo tarnybos atstovo, net ir geriausia šalies vidurkio rodiklis nebūtinai reiškia, kad būtent tas operatorius užtikrins geriausią ryšį konkrečioje vartotojo gyvenamoje vietoje. Tyrimo duomenys esą gali būti naudojami kaip reklaminio teiginio pagrindas, tačiau būtina vertinti jų surinkimo aplinkybės, teritoriją, matavimų skaičių, technologiją ir tai, ar skirtingų operatorių rezultatai iš tiesų yra palyginami.

0: Faktai be ribų.
1: Šiltos citrinos sultys su žiupsneliu druskos kiekvieną rytą – puikus būdas mažinti cholesterolio kiekį organizme ir taip kovoti su antsvariu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

Briuselis raginamas atsisakyti slapukų pranešimų. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Beveik 20 organizacijų ir mokslininkų paragino ES atsisakyti įkyrių slapukų pranešimų, kuriais svetainėse prašoma vartotojų sutikimo. Slapukai – tai sekimo priemonės, stebinčios vartotojų elgesį internete ir leidžiančios įmonėms jiems rodyti individualizuotą reklamą. 19 pilietinės visuomenės organizacijų, mokslininkų ir verslo įmonių koalicija laiškė Europos komisijai, ES šalių sostinėms ir Europos parlamento nariams paragino ES padaryti galą erzinantiems ir klaidinantiems slapukų pranešimams. Praėjusiais metais komisija pasiūlė duomenų apsaugos taisyklių reformą, kurioje iš pradžių buvo numatyta atsisakyti erzinančių pranešimų. Tačiau valstybės narės priešinasi straipsniui, kuris pasak koalicijos būtų leidęs vartotojams vieną kartą nustatyti privatumo nuostatas ir labai retai matyti kitą slapukų pranešimą. Reforma įsigalios tik po to, kai Europos parlamentas ir 27 valstybės narės susitars dėl galutinės versijos. Nėra jokio pagrįsto pateisinamo atmesti komisijos pasiūlymą ir išlaikyti dabartinę slapukų pranešimų katastrofą, teigė Europos skaitmeninių teisių centro atstovė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministras sako, gavęs Jungtinių valstybių patikinimą, kad karių sumažėjimas Lietuvoje ilgai neužtruks. Trumpo administracija panaikino svarbes nykstančių rūšių apsaugos priemonės. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras sako iš Jungtinių valstybių valstybės sekretoriaus gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje ilgai neužtruks. Taip jis šnekėjo po vakarykščio susitikimo su Jungtinių valstybių valstybės sekretoriumi Marku Rubiju. Užsienio reikalų ministras sakė, kad susitikime dominavo saugumo tema, tačiau kalbėta ne tik apie tai. Kalbėta apie situaciją regione, apie Jungtinių valstybių pastangas pasiekti tai, ką kare prieš Ukrainą, kokie yra Rusijos ketinimai ir galimybės artimiausiu metu. Taip pat kalbėta apie hibridines kinetinės atakas incidentus regione. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių valstijų karių. Ričardas Malinauskas sumokėjo teismo skirtą 60 000 eurų baudą ir galės dalyvauti mero rinkimuose. Išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Buvęs Druskininkų meras Ričardas Malinauskas sumokėjo teismo jam skirtą 60 000 eurų baudą, tai patvirtino Kauno apygardos teismo atstovė. Sumokėjęs baudą, jis galės kandidatuoti į mero postą kitąmet vyksančiuose rinkimuose. Lietuvos apeliacinės teismas pirmadienį atmetė Malinausko skundą kišininkavimo, papirkimo, prekybos poveikio ir neteisėto praturtėjimo byloje. Kauno apygardos teismas pernai teisėjų korupcijos byloje kaltu pripažinta Malinauskui skyrė 60 000 eurų baudą ir konfiskavo 30 000 eurų. Apeliacinio teismo sprendimas įsigaliojo iš kart, todėl vyriausioji rinkimų komisija panaikino jo kaip Druskininkų mero įgaliojimus anksčiau laiko.
1: Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija nusprendė, kad netyčinis saugomų laukinių gyvūnų nužudymas nebebus laikomas neteisėtu. Dėl tokio savo sprendimo sulaukdama griežtos kritikos, nes šia priemonė iš esmės susilpninama nykstančių rūšių apsauga. Naujasis administracijos sprendimas pateikiamas memorandume. Pagal naująją radikalią direktyvą gyvūnų žūtys dėl rizikos, kurią galima numatyti ir kuri kyla iš tokios veiklos kaip komercinė žvejyba ar miško kirtimas, nebus laikomos istorinio nykstančių rūšių įstatymo pažeidimu. Memorandume, kurį internete paskelbė nepelno organizacija Biologinės įvairovės centras, iš naujo apibrėžiamas jau ilgą laiką galiojantis pasiėmimo terminas, reiškiantis gyvūnų medžioklę, žudimą ar sugavimą. Nuo šiol šis terminas bus taikomas tik tiems aktyviems veiksmams, kurie yra tyčia nukreipti prieš konkretų gyvūną ar gyvūnus. Gamtos apsaugos grupės į šį žingsnį reagavo su didžiuliu nerimu, teikdamos, kad didžiąją dalį grėsmių nykstančioms ar saugomoms rūšims kelia netiesioginė medžioklė, o federaliniu lygmeniu leidžiama ūkinė veikla. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos ir prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
3: Radijas Gold FM.

0: Pasak ministro, Jungtinės valstijos ir Lietuva turi vienodą požiūrį į Rusijos hybridines grėsmes. Trumpas rengiasi pompastiškai priimti Xi Jinpingą, bet lūkesčiai nėra dideli. Su jumis Audra Stauskienė, labas rytas. Su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubiju susitikęs Lietuvos diplomatijos vadovas sako, kad abi šalis turi vienodą požiūrį į Rusijos keliamas hybridinės grėsmes. Rusija bando intensyvinti veiksmus, nepasiekiant karštos fazės penktojo NATO straipsnio situacijų, tokiu būdu siekdama sumažinti paramą Ukrainai, kelti klausimui, kodėl pas mus kieme vyksta tokie dalykai, sabotažo operacijos, pasikėsinimai nužudyti ir panašiai, kai dar esame įsitraukę į įvairius dalykus su paramą Ukrainai. Ministerijos perduotame komentare kalbėjo Budrys. Europa pastaraisiais metais susiduria su Maskvos vykdoma hybridinių atakų kampanija, kuria siekia pakirsti paramą Ukrainai. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas antradienį paskelbė apie kaltinimus 5 asmenims, organizavus išpolius ir žmogžudystės visame pasaulyje, įskaitant Jungtinės valstijas ir Lietuvą. Įtariamieji tebėra laisvėje. Pasak departamento, šis pasaulinis tinklas veikia bent nuo 2024 metų, o pastaruoju metu Kremliaus nurodymų bandė verbuoti žmonės Jungtinėse valstijose rusų disidentams sekti ir nužudyti. Tuo metu NATO naikintuvai antradienio naktį pirmą kartą numušė Lietuvos oro erdvę pažeidusį droną. Įtariamąjį Tomą Orlicką teismas nušalino nuo pareigų nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
1: Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją nacionalinėje mokėjimo agentūroje, teismas nuo pareigų nušalino agentūros direktoriaus pavaduotoje įtariamąjį Tomą Orlicką, jam skirtos kardomosios priemonės. Apie tai pranešė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Įtariamo statusas suteiktas dar keliems kitiems agentūros darbuotojams. Tuo metu jos direktoriui suteiktas liudytojo statusas. FNTT antrą kartą šią savaitę atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje, įskaitant ir įstaigos vadovų kabinetą. Žemės ūkio ministras anksčiau sakė, kad teisėsaugai pateikus įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus.
0: Jungtinių valstijų kariuomenės garbės sargyba repetuoja. Naujoji Baltųjų rūmų sraigtasparnių nusileidimo aikštelė paruošta. Tačiau dar neaišku, ar Xi Jinpingui ir Donaldui Trumpui pavyks pasiekti proveržį per kitą savaitę vyksiantį susitikimą. Kinijos prezidento pirmasis derybas Baltuosiuose rūmuose su Jungtinių valstijų vadovu temdys įspėjimai dėl dirbtinio intelekto apokalipsės, abiem šalim varžantis dėl pranašumo šioje technologijų srityje. Trumpo karas su Iranu taip pat meta tamsų šešėlį. Kinija siekia išvengti Jungtinių valstijų sankcijų šalims bendradarbiaujančioms su Teheranu, bet buvo pranešimų, kad Pekinas perdavė Teheranui žvalgybinę informaciją smūgiui prieš Jungtinių valstijų karius. Prekybos karas kelia dar didesnį susirūpinimą. Dvi didžiausios pasaulio ekonomikos vis dar siekia sušvelninti Trumpo įvestų pasaulinių muitų pasekmes. Taip pat vyro ir karo dėl Taivano grėsmė. Už viso to slypi noras suvaldyti įtampą tarp supervalstybės, siekiančios išlaikyti savo poziciją viršūnėje ir sparčiai kylančios varžovės, pasiryžusios 21 amžių paversti Kinijos amžiumi. Tačiau ekspertai teigia, kad abu lyderiai greičiausiai tik pratęs santykinės paliaubas, o nepasieks konkrečių rezultatų, kaip ir tada, kai prieš 4 mėnesius Xi Jinpingas priėmė Trumpą Pekine. Kitos žinios po pusvalandžio. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Jungtinių valstijų karinės buvimas Lietuvoje yra esminis atgrasymo veiksnys. Benzino trūkumas Rusijoje jau viršė 30%. Lenkija iki metų pabaigos ketina sustiprinti dar 200 km savo sienos. Dabar 8 valandos ryto. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vašingtone su Jungtinių valstijų sekretoriumi Marku Rubiju susitikęs Lietuvos užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad amerikiečių karinis buvimas Lietuvoje išlieka esminio atgrasymo veiksnių regione. Anot jo, Lietuva ir toliau investuos į priimančio šalies paramą, kad sąjungininkų pajėgos turėtų geriausias sąlygas vykdyti savo misiją. Užsienio reikalų ministerijos teigimu, ministras pristatė augantį Lietuvos indėlį į NATO kolektyvinę gynybą ir regiono saugumo stiprinimą. Kaip teigia ministras, Lietuvos ir Jungtinių valstijų strateginė partnerystė išlieka vienu svarbiausių užsienio ir saugumo politikos ramščių. Kęstutis Budrys ir Markas Rubijas taip pat aptarė saugumo padėtį regione, Rusijos veiksmus bei Jungtinių valstijų diplomatinės pastangas siekti taikos Ukrainoje. Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Ukrainos saugumas yra bendras Ukrainos, Europos ir Jungtinių valstijų interesas. Susitikime aptarta ir situacija artimuosiuose rytuose. Pareigūnai taip pat kalbėjosi apie ekonominio saugumo stiprinimą, kritinių žaliavų ir pažangių technologijų tiekimo grandinės. Priemonės dizelinui piginti premjerą šiandien žada aptarti su finansų ministru. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Naftos kainoms toliau kylant, premjeras galimas pagalbos priemonę švelninant dizelino kainas penktadienį ketina apsvarstyti su finansų ministru. Ministras anksčiau sakė, kad esą nereikia imtis priemonių, kol naftos kaina bent 5 dienas neviršyje daugiau nei 100 Jungtinių valstijų dolerių. Jis žadėjo vėliau svarstyti, kiek kitame turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojai ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą. Prezidentas, kurio reitingai toliau smunka, praėjusią savaitę teigė, kad degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė.
1: Užsienio žinios. Šių metų rugsėjo vidurio duomenimis benzino trūkumas Rusijoje jau viršė 30%, o kai kuriuose regionuose jaučiamas dar ir dizelino stygius. Tokį vertinimą pateikė Rasumkovo centro energetikos ir infrastruktūros programų direktorius Volodymyras Omelčenka. Pasak jo remiantis atsargiais vertinimais, naftos perdirbimo apimtį sumažėjo iki 3,8 milijono barelių per parą. Bendra normali Rusijos naftos perdirbimo pramonės galia siekė 6,6 milijono barelių per parą. Kartu šiek tiek išaugo žaliavinės naftos tiekimo iš Rusijos apimtis, nes dėl Ukrainos dronų smūgių juodosios ir Azovo jūrų terminalams bei uostams padaryto žalos iškilo sunkumų plečiant eksportą. O Melčenka pabrėžė, kad Rusija iš naftos produktų eksportuotojos virto jų importuotoje. Lenkija iki metų pabaigos sustiprins dar 200 km savo sienos, pranešė gynybos viceministras. Pareigūnas informavo Seimą žemuosius parlamento rūmus apie vyriausybės veiksmus, kuriais siekiama sustiprinti Lenkijos gynybos pajėgumus ir NATO rytinį sparną. Jis pareiškė, kad valdžios institucijos iki metų pabaigos užtikrins 200 km šalies sienos saugumą. Jis pažymėjo, kad šiuo metu 270 km pasienio teritorijos yra neprieinama priešui dėl pelkių ir miškų. Todėl, pasak jo, iki metų pabaigos sienos apsaugai, skaitant sandėlius, gynybos linijų plėtrą ir neprieinama zonas iš viso sudarys apie 470 km. Nuo 2023 metų Lenkija rytinės sienos apsaugai išleido daugiau nei 688 milijonus eurų. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: reklama. EKOŠ švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems EKOŠ maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. EKOŠ išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinko ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 000 geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Radijas Gold FM.

0: Ministras sako mineralų sutarties fone iš Jungtinių valstijų išgirdęs, kad Lietuva yra fotoninė supergalia. Jungtinės valstijos įtariamos karo nusikaltimais Irane, šalyje intensyvėja vyriausybės represijos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Užsienio reikalų ministras sako Vašingtone, pasirašant kritinių mineralų susitarimą, iš Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus išgirdęs, kad Lietuva yra fotoninė supergalia. Pasak Kestučio Budrio, jau šiuo metu turime didžiulę Jungtinių valstijų rinkos dalį su femtosekundiniais lazeriais, mes galime ją smarkiai išplėsti. Jis sakė, matantis didžiulę perspektyvą dešimtmečiam susisaistyti su Jungtinėmis valstijomis keliose srityse, visų pirma tai yra lazerių srityje. Taip išnekėjo po to, kai su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubiju pasirašė dvišalę pagrindų sutartį dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje. Pasak užsienio reikalų ministerijos, susitarimu siekiama stiprinti valstybių bendradarbiavimą užtikrint saugų ir diversifikuotą kritinių žaliavų tiekimą, skatinti investicijas į jų gavybą ir perdirbimą, didinti tiekimo grandinių atsparumą bei mažinti strateginės priklausomybės. Lietuva prie susitarimo tikslų siekia prisidėti savo kompetencijomis aukštųjų technologijų gamybos, pažangiųjų technologijų, kritinių medžiagų perdirbimo ir logistikos srityse. Analogiškus susitarimus su Jungtinėmis valstijomis jau yra pasirašiusios Lenkija, Jungtinė karalystė, Australija, Japonija, Malaizija ir kitos valstybės. Atitinkama memorandumas Jungtinėmis valstijomis šių metų balandį pasirašė ir Europos Sąjunga. Vienkartinių elektroninių cigarečių draudimas Seime vėl įstrigo. Išsamiau pasakoja Gintaras Janiukevičius.
1: Vienkartinių elektroninių cigarečių draudimo iniciatoriams ir vėl nepavyko pasiūlymo pateikti Seimui. Vienos opozicinės frakcijos prašymų parlamentas tai numatančių pataisų pateikimą nukėlė į kitą antradienį. Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pateikimas prieš posėdį buvo išimtas iš darbotvarkės, tačiau vėliau vėl į ją įtrauktas. Uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes pasiūlė beveik 50 įvairių frakcijų parlamentarų. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti dar pernai spalį, bei šiemet balandį. Sveikatos apsaugos viceministras yra sakęs, jog elektroninių rūkalų reguliavimas neskatina pardavėjų atsisakyti draudžiamos praktikos, toliau pardavinėti uždraustas elektroninės cigaretes su skoniais, o verslui taikomos baudos yra simbolinės. Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis 2024-aisiais elektroninės cigaretes Lietuvos moksleiviai pirmą kartą pabandė sulaukę vos 13 metų, o kasdienės vartoti pradeda sulaukę vidutiniškai 13,5 metų.
0: Jungtinių tautų tyrėjai pranešė turintys pagrįstų priežasčių manyti, kad Jungtinės valstijos įvykdė karo nusikaltimų prieš civilius Irane. Patys iraniečiai, pasak tyrėjų, taip pat susiduria su šiurkščiai žmogaus teisių pažeidimais, kuriuos vykdo jų pačių vyriausybė. Naujausioje ataskaitoje, kuri pirmadienį bus pristatyta žmogaus teisių tarybai, nepriklausomi tyrėjai paragino 47 šios tarybos narės spausti šalis nutraukti karą, patraukti sakingus asmenis atsakomybę už karo nusikaltimus ir suteikti prieglobstį į užsienį bėgantiems civiliams. Ne viena iš trijų valstybių – Iranas, Izraelis ir Jungtinės valstijos – nėra žmogaus teisių tarybos narė. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad Irano vyriausybės represijos prieš vidaus protestus prasidėjus 2025 pabaigoje dėl kylančių pragyvenimo išlaidų yra reikšmingas nusistovėjusio disidentų slapinimo modelio skalavimas. Pažymima, kad Teherano valdžia suintensyvino represinių įstatymų mirtinos jėgos naudojimą bei mirties bausmės kaip bauginimo ir kontrolės įrankio taikymą. Kitos žinios po pusvalandžio. Šios rengtos pagal DNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija įsipareigo stiprinti partnerystę. Per incidentą Švedijos kariniame poligone sužeisti 7 žmonės. Jungtinės valstijos turėtų patvirtinti 10 raketų Patriot perdavimą Ukrainai iš Vokietijos. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija planuoja pasirašyti susitarimą, kuriuo įsipareigo stiprinti valstybės ir savivaldos partnerystę. Taip pat bus aptariami savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo, valstybinės žemės valdymo klausimai, tarp pagrindinių temų ir priedangų įrengimas, bei kiti su gyventojų saugumu susiję klausimai. Vilniuje vyks 6-asis Romos Okadolskio žurnalistikos forumas ir 9-oji Leonido Donskio atminimo konferencija. Mo muziejuje rengiamame Okadolskio žurnalistikos forume žurnalistai, ekspertai ir mokslininkai aptars žiniasklaidos pokyčius, jos atsakomybę, mokslo komunikaciją, dirbtinio intelekto poveikį bei visuomeninio transliuotojo situaciją. Forumo pabaigoje bus įteikti kasmetiniai Okadolskio žurnalistikos apdovanojimai už darbus fakto, nuomonės, pramogos, tyriamosios ir kultūros žurnalistikos. Tuo metu Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks 9-oji tarptautinė memorialinė Donskio konferencija Didžiųjų valstybių politikos sugrįžimas – nauja era mažoms ir vidutinio dydžio šalims. Jos dalyviai nagrinės mažų ir vidutinio dydžio valstybių padėtį didėjant geopolitiniam neapibrieštumui, jų galimybės kurti alijansus ir daryti įtaką tarptautiniai politikai. Šie klausimai bus aptariami iš politinės, istorinės, kultūrinės ir geopolitinės perspektyvų. Pasvalio rajone rastas dronas prijungtas prie tyrimo dėl kontrabandos, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Policijai patikslinus aplinkybės dėl šią savaitę Pasvalio rajone rasto drono, šio objekto atsiradimo aplinkybės toliau bus tyriamos Panevėžio apygardos prokuratūros kontroliuojamame ikiteisminiame tyrime. Manoma, kad jis buvo naudotas kontrabandai gabenti. Pranešimas apie miške rastą skraidyklę buvo gautas trečiadienį popiet, be pilotį rado girininkas. Dronas jau buvo apaugęs žolėmis, policijos duomenimis greičiausiai nukritęs prieš keletą mėnesių. Įvedus planą skydas ir objektą įvertinus išminuotojams, šie nustatė, kad jis neturėjo sprogmenų.
1: Iš užsienio. Per incidentą kariniame poligone centrinėje Švedijoje sužeisti 7 žmonės, pranešė ginkluotosios pajėgos. Žiniasklaida skelbė apie sprogimą. Netrukus po 16 valandos vietos laiku Kroko poligone įvyko sprogimas. Ginkluotojų pajėgų atstovas sakė, kad policija šį incidentą tyrė kaip nelaimingą atsitikimą darbo vietoje. Švedijos žiniasklaida pranešė, kad gavus pranešimo apie sprogimą į įvykio vietą buvo iškviestos gelbėjimo tarnybos. 5 sužeistieji yra intensyviosios terapijos skyriuje. Jungtinės valstijos planuoja patvirtinti 10 raketų Patriot perdavimą Ukrainai iš Vokietijos, rodo Jungtinių valstijų kongreso dokumentai. Ukraina susiduria su kritiniu Patriot oro gynybos amunicijos, kuri yra vienintelė patikimai gebanti numušti Rusijos balistinės raketas trūkumu. Vokietija netrukus perdos Ukrainai 10 raketų Patriot už 29 milijonus 600 tūkstančių dolerių, savo pranešime kongresui teigia Jungtinių valstijų valstybės departamentas. Nors ginkluotė bus tiekiama iš Vokietijos, pagal Jungtinių valstijų ginklų eksporto kontrolės įstatymą, kongresas privalo peržiūrėti amerikietiškų ginklų perdavimą trečiosioms šalims, jei pradinė įrangos vertė viršė 14 milijonų dolerių. Perdavimas bus automatiškai leistas, jei kongresas neprims bendros rezoliucijos, draudžiančios reeksportuoti ginklus. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS RLT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.
3: This is the story of my baker,

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 000 geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

šitoks vieniems ir vieninteliams dedikuotas kompanijos Aha kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą, 37 minutėlės po 9 savo penktadienio darbus prie mikrofonų ir pulto pradėjo Šantanas, būsime draugiai kiek po 14 valandos, bandysime teisingai ir tvarkingai uždaryti tą darbo savaitę. Kol kas artimiausias tikslas pietų pertraukos sulaukti kitą valandą. Daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams. Šią valandą dar prasibėgsime po istorinius įvykius, kas tokio įdomaus yra nutikę būtent šiandien 18 rugsėjo tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Dar ir gimtuvininkus paminėsime, o čia kol kas sąrašas varduvininkų ir jiems dedikuotas kūrinys. Juozapas, Stanislavas, Mingailas, Galmantė. Stefanija, Stefa ir Elita šiandieną švenčia savo vardo dienas, tad sveikinam, linkim visoko geriausio ir grojam dainą dovanų.

Lietuvos, 15 minutėlių lieka iki 10 ryto. Čia, kaip ir žadėjau, žvilgtelėkime į keletą istorinių įvykių ir prasibėkime pro žmonių žymių gimtadienius. Viskas suksis apie šiandieną, 18 rugsėjo. 1851-aisiais Niujorke pasirodė pirmasis vienai takingiausių pasaulio laikraščių The New York Times numeris, pristatydamas save leidinys, pažadėjo rašyti objektyviai ir vengti tuščių emocijų. 1889-aisiais Čikagoje duris atvėrė legendiniai Hull House namai, kuriuos įkūrė Nobelio taikos premijos laureatė Jane Addams, ir tai buvo pirmieji socialiniai namai Jungtinėse valstijose. Tai tapo modernios socialinės pagalbos ir imigrantų integracijos pradžia. 1998-aisiais įkurta nepelno siekianti organizacija ICANN atsakinga už viso pasaulio interneto domenų ir IP adresų valdymą. Tai leido internetui augti globaliai ir tuo pačiu saugiai. Na, o dabar gimtuvininkų trejetukas. 1905-aisiais būtent šią dieną gimė švedų kilmės legendinė Holivudo aktorė Greta Garbo, tapusi viena iš paslaptingiausių, ikoniškiausių ir nebyliojo ir ankstyvojo garsinio kino žvaigždžių. 76-aisiais gimė būtent šiandien vienas geriausių visų laikų Brazilijos futbolininkų, tris kart išrinktas geriausių pasaulio metų žaidėjų ir laimėjęs du sykius pasaulio futbolo čempionatą Ronaldo. Sveikinimai jam, ir taip pat šiandien gimtadienį švenčia jums kuo puikiausiai pažįstamas amerikiečių aktorius Jamesas Gandolfinis. Jeigu sakot kažkur girdėtą pavardę, tai žinokit, jeigu aš dar pasakysiu prie to pačio Tonis Soprano ir serialas Sopranai, viskas turėtų būti aišku.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ieško, kas atstatytų mišrių atliekų rūšiavimo gamyklą. Vilniuje prasideda tautų mugėjoje, vyks ir tarptautinis romų kultūros festivalis. Lietuvos zoologijos sode bus pristatytos kapibaros iš Rygos. Šalyje 10 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Sveiki. Liepos pabaigoje Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus pernai degusią regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklą, centras paskelbė gamyklos atstatymo rangovo konkursą, o darbus tikisi pradėti spalį. Šiuo metu atlaisvinta 80% gamyklos atstatymo darbams reikalingos teritorijos, o likusią dalį planuojama baigti tvarkyti iki spalio 9 dienos. Kol kas neviešinama, kiek lėšų reikės gamyklos atstatymui. Buvusi gamyklos operatorė Energijas Man su statybų bendrovė Telšių statyba pasirašė maždaug 2 milijonų eurų vertės sutartį dėl gamyklos atstatymo po pernai kilusio gaisro. Pagal sutartį Telšių statyba darbus turėjo baigti iki vasaros. Be to, Energijas Man pagal gegužę su centru pasirašyta 14 milijonų 200 tūkstančių eurų vertės sutartį turėjo įrengti mišrių atliekų rūšiavimo įrangą, tačiau vėliau centras ją nutraukė, o Liepa teigė, kad netrukus bus skelbiamas naujas konkursas. Valstybės gynimo tarybai bus rekomenduojama paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba siūlys iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudarytai valstybės gynimo tarybai paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Tai prezidento vadovaujama taryba nusprendė prezidentūroje surinkto visuotinės gynybos forumo metu. Teigiama, kad iki šių metų pabaigos bus priimtas sprendimas, ar iki 2030-ųjų Lietuva sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą. Šiuo metu kariuomenė į privalomąją tarnybą šaukia apie 5000 jaunuolių kasmet.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 11 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 26 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Vilniuje prasidės 18-oji tautų mugė, kurioje 3 dienas lankytojai galės susipažinti su Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kultūra ir tradicijomis. Gedimino prospekte, Vinco Kudirkos ir Lukiškio aikštėse vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatininkų dirbiniai ir kulinarinis paveldas. Vienas pagrindinių mugės renginių šeštadienį ir sekmadienį vyks Lukiškio aikštėje. Programoje susitikime Vilniuje pasirodys Lietuvos baltarusių, graikų, kirgizų, rusų, totorių, ukrainiečių ir vokiečių kolektyvai. Lankytojai taip pat galės susipažinti su tautinių bendrijų kūryba ir kulinarinėmis tradicijomis. Rytoj Vilniaus centre vyks ir 10-asis tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Jo programa prasidės teatralizuota eisena nuo rotušės link Kudirkos aikštės, vėliau joje vyks koncertas, kuriame pasirodys romų kolektyvai iš Lietuvos ir kitų Europos šalių. Tautų mugė Vilniuje rengiama nuo 2008 metų. Lietuvos zoologijos sode Kaune bus pristatytos iš Rygos zoologijos sodo atvežtos kapibaros, didžiausi graužikai pasaulyje. Kapibaros į Kauną buvo atvežtos vakar, o lankytojams bus pristatytos šiandien. Pristatymo metu Lietuvos zoologijos sodo darbuotojai papasakos apie kapibarų biologiją, elgseną, gyvenimo būdą ir priežiūrą. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.lt.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Rugsėjo 16-17 dienomis Ispanijoje vyko Europos paplūdimio sprinto ir klaimo čempionatas, kuriame Lietuva atstovavo 6 sportininkai, 4 suaugusieji, sudarė 3 įgulos ir 2 jauniai startavę vienviečių valčių klasės varžybose. Sėkmingiausiai pirminybėse pasirodė pasaulio čempionai Martina Kazlauskaitė ir Dominikas Jančionis savo trofėjų kolekciją papildė dar

Jie nusileido Austrijos sportininkiai, o B grupės finale turėjo pripažinti Britas pranašumą. Septintą vietą pirmenybėse užėmė Žygimantas Gališanskis, vyrų vienviečių valčių atrankoje užfiksavo antrą laiką, o Last 16 etape susitiko su varžovu iš Italijos, kova dėl vietos aštuntuke buvo tokia atkakli, kad laimėtojį paskelbti prisireikė fotofinišo. Po jo paaiškėjo, jog trasą greičiau įveikė Žygimantas. Tiesa, kelią link kovos dėl medalių jam ketvirtfinalyje užkirto vėliau sidabrą laimėjęs Suomis. Europos paplūdimio sprinto čempionato debiutantai, jaunieji Justas Domarkas ir Marija Cibulskaitė pasirodė praktiškai identiškai. Abu pateko į atkrintamąsias po antrojo atrankos etapo, bet pralaimėjo dvikovas Last 16 etape. Dominikas galutinėje rikiuotėje užėmė 10 vietą, Marija 11.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Lietuvos vyrų teniso rinktinė į Deiviso taurės susitikimą su Serbija vyksta ne tik pasitikrinti jėgų, komandai keliamas pergalės tikslas. Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas pabrėžė, kad didžiausia atsakomybė nišė teks rinktinės lyderiams Viliui Gaubui ir Edui Butvilui. Deiviso taurės pirmosios pasaulio grupės susitikimas vyks šeštadienį ir sekmadienį. Lietuvai atstovaus Gaubas, Butvilas, Pijus Vaitekūnas ir rinktinės debutantas Justas Trainauskas. Serbijos komandoje nebus Novako Džokovičiaus, tačiau šeimininkai turi du nuolat ATP reitingo šimtuke esančius žaidėjus. Miomira Kecmanovičių ir Hamadą Mijadovičių. Komandai taip pat priklauso Angienas Miličius, Branko Džiuričius ir dvejetų specialistas Stefanas Latinovičius. Jeigu pralaimėjimas ir bus, jis iš karto nenustums mūsiškių žemesnę pakopą. Šios poros nugalėtojai pateks į 2027 metų Deiviso taurės atrankos pirmąjį etapą, o pralaimėjusiai komandai kitų metų pradžioje tektų žaisti pirmos pasaulio grupės atkrintamosiose varžybose. Tik dar viena nesėkmė jose reikštų iškritimą į antrą pasaulio grupę.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Via Lietuvų automagistralėje ties Klaipėda atnaujins vilkikų svėrimo įrangą. Rusijoje prasidėjus parlamento rinkimams skelbiama apie numuštus Ukrainos dronus. Baltieji rūmai atšaukė Trumpo pasiūlytą kandidatūrą į imigracijos ir muitinės tarnybos vadovus. Dabar 11 valandų. Čia Audra Stauskienė. Labą dieną. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujintas sunkiasvorių transporto priemonių svėrimo postas ir įdiegta automatizuota jų atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešai pirkimą transporto priemonių svėrimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartį su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Įgyvendinus projektą, sunkiasvorių transporto priemonių atranka fiziniam svėrimui taps automatizuota. Sistema pati identifikuos ir atrinks transporto priemonės, kurias reikia nukreipti į fizinį svėrimą, o vairuotojams informacija apie nukreipimą bus perduodama per atnaujintą kintamos informacijos ženklų sistemą. Bendrovė pabrėžė, kad automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl svėrimo procesas taps labiau efektyvesnis. Be to, atnaujinama sistema taip pat sudarys prielaidas efektyviau naudoti svėrimo posto infrastruktūrą ir darbuotojų laiką, o transporto priemonių nukreipimas bus vykdomas pagal automatizuotai priimamus sprendimus. Pornografijos disponavimu kaltinamas kunigas tikisi išteisinimo, išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti disponavimo pornografinio turinio dalykais kaltinamo ir laikinai nuo pareigų nušalinto kunigo Ričardo Peciūno baudžiamąją bylą. Eidamas į teismo posėdį jis išreiškė viltį, kad bus išteisintas. Ši byla teismui buvo perduota birželį, joje du asmenys buvo pripažinti nukentėjusiais. Tuo metu Vilniaus apygardos teismas kitą savaitę surengs pirmąjį posėdį seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kito kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Šis posėdis taip pat bus neviešas. Vilniaus Vyskupijoje dirbęs Švedavičius kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą.
1: Žinios iš užsienio. Rusija numušė virtinę Ukrainos dronų skridusių į Maskvą, pranešė miesto meras. Šalyje atidarius rinkimo apylinkės pirmiesiams parlamento rinkimams nuo karo pradžios. Nors mažai kas abejoja, kad prezidento Vladimiro Putino partija vėl laimės, balsavimas pasitarnaus kaip barometras vertinant požiūrį į karą, kuris nusinešė 100 tūkstančių gyvybių ir pakenkė kasdieniam rusų gyvenimui. Putinas valdo Rusiją nuo 1999 metų naujųjų metų išvakarių, o jo partija Vieningoji Rusija dominuoja Rusijos politikoje nuo amžiaus pradžios. Maskva uždraudė kritikuoti savo karą Ukrainoje, o Rusijos rinkimai, griežtai kontroliuojami Kremliaus, pateikė nedaug staigmenų. Balsavimas, per kurį bus atnaujinta 450 vietų dūmoje, Rusijos parlamento žemuosiuose rūmuose vyks iki sekmadienio 21 valandos. Baltieji rūmai atsiėmė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo siūlymą paskirti Richardą Lyonsą Schroerį vadovauti Jungtinių valstijų migracijos ir muitinės tarnybai. Trumpas birželio mėnesį paskelbė į savo kandidatu ir paragino senatą jį patvirtinti. Baltieji rūmai nenurodė priežasties, dėl kurio ši kandidatūra buvo atšaukta. Schroeris yra buvęs Oklahomos valstijos policijos pareigūnas ir buvęs Jungtinių valstijų jūrų pėstininkas. Jungtinių valstijų migracijos ir muitinės tarnybos direktoriaus pareigybė tapo laisva, kai laikinasis tarnybos direktorius Todas Lyonsas prieš kelis mėnesius paskelbė, kad atsistatydins. Kito žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: taip, lengvai ir lyriškai nusteikia su dar vienu auksiniu kūriniu priekį vedame dar vieną valandą, beveik 17 minučių po 11 valandos, kiek vėliau šią valandą aš jums papasakosiu apie dar vieną atrastą asteroidą ir kokių gyvardų jis yra pavadintas, o kol kas neprarandant tokios pakankamai nostalgiškos nuotaikos ir pasilgusiems roko baladžių, tai gyvai atliekama daina Dovanų.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

Vilniaus universiteto fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininkas daktaras Kazimieras Šernės pavadino atrastą asteroidą kunigo Juozo Tumo Vaižganto garbei. Taip jam žimtas vienas ryškiausių Lietuvos rašytojų visuomenininkų, kurio 157-osios gimimo metinės minimos rugsėjo 20-ąją. Nors vardas suteiktas šią vasarą, asteroidas atrastas prieš daugiau nei dešimtmetį. Per šį laiką atradimą patvirtino kitos observatorijos, jis buvo aktyviai stebėtas, nustatyta jo orbita. Tarptautinės astronomų sąjungos mažųjų planetų centro duomenų bazės duomenimis asteroidas Vaižgantas nuo Saulės yra nutolęs vidutiniškai 2,6 karto labiau nei Žemė, o Saulė apskrieja per 4 metus ir 40 dienų. Asteroidas Vaižgantas vėl priartės prie Žemės 2027 birželio 16-ąją. Mažiausias atstumas bus apie 151 milijonas kilometrų. Asteroidas pasirodys serialio ir Delfino žvaigždyno riboje, kai stebėjimo sąlygos Lietuvoje bus vienos iš palankiausių.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
6: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kariuomenė neigia informaciją apie Rusijos naikintuvų pažeistą Lietuvos oro erdvę. Lietuvos radio ir televizijos komisija blokuos 12 svetainių transliavusių Sputnik programą. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Užsienio žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams apie esą Lietuvos oro erdvę pažeidusius Rusijos karinius lėktuvus ir dėl to pakeltus NATO naikintuvus, šalies kariuomenė teigia, kad Rusijos orlaiviai į oro erdvę nebuvo įskridę. Kariuomenė pabrėžė, kad tai buvo standartinė ir rutininė NATO oro policijos procedūra. Ji taikoma radarams užfiksavus orlaivius skrendančius, bet sakiklių siekiant tiksliai nustatyti ir vizualiai atpažinti skrendantį objektą. Kaip skelbta ANSA pranešė, kad vakar popietę du Italijos karinių oro pajėgų oro operacijų grupės Baltic Thunder naikintuvai Eurofighter pakilo iš Šiaulių aerodromo vykdydami NATO oro gynybos misiją Alianso rytiniame flange, dviem Rusijos kariniams lėktuvams pažeidus oro erdvę. Operacija buvo koordinuojama per NATO jungtinių oro operacijų centrą įdėme Vokietijoje. Lietuvos radio ir televizijos komisija blokuos 12 interneto svetainių, per kurias Lietuvos gyventojai galėjo klausytis ES sankcionuotos radio programos Sputnik. Rugpjūčio 21-26 dienomis atlikta stebėsena parodė, kad Sputnik Lietuvos vartotojams buvo pasiekiama internetu, nors jos transliavimas yra ribojamas ES sankcijomis. Komisija taip pat nustatė, kad 11 iš šių svetainių prieglobos paslaugų teikėjai įsikūrė Rusijoje. Trečiadienį komisijai pareigojo Lietuvos interneto paslaugų teikėjus panaikinti prieigą prie visų 12 nustatytų svetainių. Tai jie turi padaryti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo įsigaliojimo. Lietuvoje nėščiųjų gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros kokybė nuo šiol bus vertinama pagal 52 naujus rodiklius, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Naujoji sistema leis vertinti nėščiosioms gimdyvėms ir naujagimams tiekiamas paslaugas bei nustatyti jo kokybės skirtumus skirtingose gydymo įstaigose. Pakeitimais taip pat išplėstas nėštumo rizikos veiksnių ir atvejų, kai nėščioji turi būti siunčiama tretinio lygio specialistų konsultacijai sąrašai, įtrauktos papildomos medicininės indikacijos, kurioms esant gimdyme privalo dalyvauti gydytojas neonatologas arba vaikų lygų gydytojas. Tai leis tiksliau nustatyti nėštumus, kuriems reikalinga aukštesnio lygio specialistų priežiūra ir užtikrinti vienodesnį rizikos vertinimą. Nėščiųjų priežiūra taip pat papildyta naujais diagnostikos metodais, patikslinti gimdyvių ir pagimdžiusių moterų priežiūros reikalavimai. Teisės aktų pakeitimais įtvirtinta ir gimdyvės teisė į gimdymo patalpą įvesti pasirinktus lydinčius asmenis. Pentagonas svarsta iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius Jungtinių valstijų karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkstančių, pranešė Jungtinių valstijų televizija NBC News. Remiantis dviem šaltiniams, iš Europos taip pat galėtų būti išgabenti orlaiviai, laivai ir kita karinė technika, o labiausiai šie pokyčiai gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. Pabrėžiama, kad galutinis sprendimas dar nepriimtas. Pasienio apsaugos pareigūnai vakar treniravosi, kaip iš sraigtasparnio išsilaipinti ir perimti įtartino laivo kontrolę Suomijai, baigiant ES jūrinių pajėgų pratybas Baltijos jūroje. Suomijos įlankoje yra įvykę keli incidentai, kai įtariama, kad laivai tyčia apgadino povandeninę infrastruktūrą. Paskutinę pratybų, kurios pirmą kartą vyko Baltijos jūroje dieną, dalyvavo apie 300 Suomijos ir Lenkijos saugumo pareigūnų. Tai buvo susiję su kabelio saugumo stiprinimu Baltijos jūros baseine. Ekspertai ir politikai teigia, kad įtariami po vandeninės infrastruktūros diversijos atvejai yra Rusijos hibridinio karo prieš vakarų šalis dalis. Tiek vidurdienio žinių, jos rengtos pagal BNS realną informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Go!

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemai išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Radijas Gold FM

Rugsėjo 28-ąją spalio 1-ąją dienomis Palangoje trečius metus vyks Senjorų savaitė, didžiausias Lietuvoje ir Baltijos šalyse vyresnio amžiaus žmonėms skirtas festivalis, kurio programoje daugiau negu 100 renginių. Šiemet pasirinkimas itin platus, paskaitos, ekskursijos, kino peržiūros, žygiai, protų kovos ir koncertai vyksta vienu metu keliose miesto erdvėse. Kad nereikėtų blaškytis tarp Kurhauzo, Palangos koncerto salės ir muziejų, organizatoriai patarė iš anksto pasižymėti kelis renginius ir nepraleisti progos sudalyvauti įdomiausiose šių metų festivalio akimirkose ir veiklose. Beje, senjorų renginiai didžiuma dalis yra nemokami, tiesiog sekite programą ir būtinai sudalyvaukite.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Priedangų modernizavimui numatoma 16 milijonų eurų. Ministerija siūlo nuo 11 metų taikyti jaunimo politikos priemonės, bet šių asmenų teisinio statuso nekeisti. Vilniuje prasideda tautų mugė. Dabar 13 valandų. Labą dieną, su jumis Audra Stauskinė. Vidaus reikalų ministerijoje trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti 16 milijonų eurų, o vidutinį finansavimą vienai priedangai siūlo didinti nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų. Ministerija pranešė suinteresuotoms institucijoms derinti įsiuntusi projektų finansavimo sąlygų aprašą. Trečiai kvietimą savivaldybėms planuojama skelbti dar šiemet. Pagal įstatymo projektą didžiausia vienai priedangai skiriama suma galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Taip pat siekiama bendra valstybės gynybos fondo finansavimą priedangų infrastruktūrai iki 2030 metų padidinti nuo 77 iki 90 milijonų eurų. Ministerija siūlo keisti ir projektų atrankos tvarką. Vietoje konkursinės būtų taikoma testinė atranka, o savivalybės iš anksto žinotų didžiausia joms galima skirti finansavimo sumą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo nuo 11 metų pradėti taikyti jaunimo politikos priemonės, tačiau teisiškai jaunimo amžiaus ribos nemažinti. Siūloma jaunimo politikos lauką įtraukti ir 11-13 metų paauglius, kad jie galėtų anksčiau gauti reikalingą pagalbą, įsitraukti į pozityves veiklas ir stiprinti socialinius bei emocinius įgūdžius. Šiuo metu jaunimo politikos priemonės Lietuvoje taikomos 14-29 metų asmenims. Tačiau jaunimo darbuotojams praktikoje jau tenka dirbti ir su 11-13 metų paaugliais, kurie ieško saugios aplinkos, palaikymo ir patikimo suaugusio žmogaus. Jaunimo politika esą turi atliepti ne tik dabartinėme įstatyme nustatytas amžiaus ribas, bet ir realius jaunų žmonių poreikius. Vilniuje prasidės 18-oji tautų mugė, kurioje 3 dienas lankytojai galės susipažinti su Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kultūra ir tradicijomis. Gedimino prospekte, Vinco Kudirkos ir Lukiškio aikštėse vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatininkų dirbiniai ir kulinarinis paveldas. Vienas pagrindinių mugės renginių šeštadienį ir sekmadienį vyks Lukiškio aikštėje. Programoje susitikime Vilniuje pasirodys Lietuvos baltarusių, graikų, kirgizų, rusų, totorių, ukrainiečių ir vokiečių kolektyvai. Lankytojai taip pat galės susipažinti su tautinių bendrijų kūryba ir kulinarinėmis tradicijomis. Rytoj Vilniaus centre vyks ir 10-asis tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Jo programa prasidės teatralizuota eisena nuo rotušės link Kudirkos aikštės, vėliau joje vyks koncertas, kuriame pasirodys romų kolektyvai iš Lietuvos ir kitų Europos šalių. Besąlygiškos transatlantinės draugystės yra artimiausioje ateityje greičiausiai baigėsi, pareiškė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Kalbėdamas savo Krikščionių demokratų sąjungos rinkimų kampanijos renginyje prieš sekmadienį Berlyne vyksančius rinkimus, Mercas sakė, kad Europa tapo politinės pozicijos pokyčio kitoje Atlanto pusėje liudininkė. Europos ir jungtinių valstijų santykiai pablogėjo, kai praėjusių metų pradžioje į Baltuosius rūmus grįžo Donaldas Trumpas. Kilo dideli ginčai dėl Grenlandijos ateities, muitų ir NATO finansavimo. Mercas anksčiau šiais metais sukėlė Trumpo įniršį, kai pareiškė, kad Iranas žemina Vašingtoną kare. Tačiau kancleris pažymėjo, kad pasikeitusi Vašingtono pozicija sukūrė galimybę, kurį reikia pasinaudoti. Mums jau seniai reikėjo prisimti didesnę atsakomybę už save, sakė jis, ir atkreipė dėmesį į jo vyriausybės sprendimą padidinti išlaidas gynybai. Tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė, aš tikiuosi, jog sėkmingai pargrįžot po pietų pertraukos ir kaip ir anonsavau anksčiau, kalbėsimės apie labai įdomius dalykus šiandieną pas mus svečiuose. Penktadienio proga profesionali smuikininkė, emocinė ir dvasinio intelekto trenerė, jogos mokytoja ir ekstatinių šokių organizatorė Agnė Doveikaitė.
2: Gerą dieną.
1: Gerą dieną. Nu va, aš vėlgi galvoju, nuo kurios čia pusės reikia pristatinėti iš pradžių, bet kažkaip nu, galvoju, kad muzika vis tiek turėtų būti numeris vienas, mes kalbam per radiją ir tavo profesiniam kelyje muzika yra ilgiausiai.
2: Taip, tikrai, nesuskaičiuojamas skaičių metų.
1: Nesuskaičiuojamas skaičių.
2: Taip, kadangi nuo 6 metų pradėjau groti smuiku, tai dabar nesakysiu, kiek man metų, kad, žodžiu, nuslėpkime, išlaikykim paslaptį, bet tikrai daug metų muzika yra neatsiejama mano gyvenimo dalis ir visą laiką keitėsi santykis iš tiesų su ja ir iki dabar, iki po šiai dienai, jinai yra tikrai didelė dalis, tiesiog truputį pakitus.
1: Mhm. Bet būna dienų, kai tu tiesiog at, iš niekur nieko pasiėmi smuiką vieną iš tų kelių, kuriuos turi ir bet, grinai dėl savęs.
2: Retokai.
1: Retokai. Nu, bet,
2: aš tiesą sakau, tiesiog...
1: Bet čia matyt profesionalo gyvenimas toks, kad nu, arba dirbi, arba nedirbi.
2: Taip, iš tiesų, nes tai nebuvo mano hobis, tai buvo mano profesija daug metų ir tam atiduota daug gyvenimo ir daug valandų ir daug treniruočių, daug repeticijų. Tai iš tiesų dabar būna man malonu, kai aš turiu kažkokį tai renginį, kuriam reikia pagroti taip. Šiek tiek ir aš tada pasiėmu prieš jį... Prisimenu vat, visą tą jausmą, kaip griežiu smuiku, kaip žmonės klauso, tai man labai smagu, bet šiaip savo malonumui ne.
1: Gerai, išsiaiškinam ir tada muziką mes tada palikim galbūt kitiems kartams. Tada antras, nežinau, antroji veikla, kuri taip pat, nežinau, skaičiuojama metai iš metų, vėlgi nesakysim kiek, tai emocinis ir dvasinis intelektas ir aš puikiai atsimenu, 10 metų atgal mes turėjome su tavimi pažintį eteryje ir kaip tik tai nutiko pažintis ir man su todėl tada labai nesuvokimu dalyku,
2: taip,
1: kad intelektas yra ir toks, vat, ir dar kitoks.
2: Ir visoks dar.
1: Ir neužtenka tik tai knygų paskaityti.
2: Reikia praktikuoti.
1: Praktikuoti.
2: Taip. Tai iš tiesų 10 metų įsivaizduoju, galim švesti, nes taip. Tikrai šventė. Pati tos mokymus vedu jau vat, paskaičiavom 11,5 metų ir vis dar juos kviečiu. Man pačiai tokia yra, nu, tikrai gražus toks, kaip ir jubiliejus ir šventė kiekvieną kartą, kai vyksta būtent šitie emocinio intelekto mokymai, juos kviesti žmonės, nes jie iš tiesų pakeitė mano kryptį ir va ten ir buvo tas toksai posūkis gyvenime, kada ir profesija pasikeitė, ir gyvenimas pats pasikeitė.
1: Tai jeigu prieš tos 10 metų reikėjo daryti radio laidas, šviesti visuomenę, pasakoti, kas tai yra tas emocinis ir dvasinis intelektas ir toks buvo, nu, pakankamai neištirtas ir neaiškus dalykas. Dabar atrodo, kad mes lyg ir suprantam, nu, tarkim, gali pasakyti ten kolegai, aš va buvau ten, tarkim, mokymui, sako, nu, tai čia apie savęs suvokimą, apie kelią, apie ieškojimą, savijugdą. Tai per tuos 10 metų kelias toks nemažas nueitas, sklaidos prasme
2: ir mokymo. Sklaidos labai daug, bet noriu tokį vat irgi pasakyti momentą, kad sklaidos tai daug, knygų daug, be proto visi žino, kad reikia reguliuotis, visi emociškai išsilavinti. Ne intelektualus jau šiais laikais tikrai neprikiši, bet realybėj, kaip čia pasakyti?
1: Kiek kitaip.
2: Taip, nes žinoti tikrai verta ir prasminga, ir knygos irgi prasminga. Šiais laikais labai mėgstam paklausyti, kartais vat, būna ir reelsų įvairiausių, tokius trumpi trys patarimai.
1: Taip, žinai. Tie, man labai irgi patinka.
2: Labai, ir man irgi patinka.
1: Ir dar tie, kur nieks nežino, bet to jums pasakysiu.
2: Vat, pavyzdžiui, jeigu susidūrė su sunkia gyvenimo situacija, kaip aš šiandien, pavyzdžiui, važiuoju ir staiga kamštis ir nežinai, ir spės į eterį, tiesiog nesinervink.
1: Ne, paleisk.
2: Paleisk. Taip, vat. O kaip tą paleisti ir kaip to nesiderventi padaryti, va čia dažnai būna, kad tie trumpi tokie video arba net kartais ir knygos kažkokios, gal tu ir paskaitai, gal ten ir parašyta, bet gyvenime, jeigu tu nepritaikytų žinių, tai nėra tavo ir tu negalėsi jom pasinaudoti. Tai vat būtent man patinka tuo ir kodėl aš visą laiką tokia entuziastė, nors aišku, čia mes jokių būdų nereklamuojam, bet kviečiam visada žmonės tiesiog mokytis praktikų, kurios realiai darant jos keičia tavo gyvenimą, o ne tik, kad tu žinojai ir viskas tom pasibaigė.
1: Tai vat tarsi ar ne, nu, nesinervink.
2: Nu.
1: Ir ką?
2: Ir tiesiog nes...
1: Ir tiesiog... tai, nepabandęs, ne, ne, kaip pasakyti, neįsigilinęs ir praktikų neturėjęs, tu tiesiog nu, tą žodį pasakysi kaip bet kokį kitą ir jis neturės taip, jokio veiksmo, jokio nieko.
2: Taip, būtent. Ir netgi vat, galim pažiūrėti net įvairią situaciją, kuri gali būti su nesinervinka, ne? Tarkim, tu pradedi jaudintis, nervuotis, vat, tarkim, vėluoji, ar ten kažkas dar kito vyksta gyvenime ir tau kas nors pasako, tu tik nesinervink.
1: Taip, taip, taip.
2: Tai tu,
1: kaip... tu svarbiausia
2: kas dabar... dažniausiai bus? Dažniausiai tu, tau bus gal net ir nepatogu, kad kitas žmogus mato, kad tu nu, šiek tiek jaudinės, ar ne? Tu iš karto pasai atsiras dar antrinę emociją, kad ai, tai aš gal kažkoks netoks, nes mane pamatė.
1: Kodėl man čia tai pasakė?
2: Taip, taip, arba kodėl man pasakė, arba iš vis pyktis gali sukil, ką tu čia man aiškini, o pats tu pabandyk ir nesinervink. Žodžiu, pas mus gali kilti įvairiausių jausmų ir dažnai tas patarimas iš šono nepadeda. O jeigu pats sau sakai, nu nusiramink, nu nėra čia ko nervintis ir tu matai, kaip tos emocijos vis tiek jo sukasi ir ten praktiškai nėra išeities. Net labai sudėtinga vien sau pasakius kažką viduje pakeisti savo emocinę būseną. Tam reikalinga savireguliuoti, tiek savo kūną nuraminti, tiek truputėlį padaryti tokią vidinę savireguliacinę praktiką, tarkim, įsivaizduoti, kad tu visiškai vadesi tokioj kaip ramybės bazėj, tokioj oazėj, kurią galima pasidaryti, tarkim, nuo krūtinės ir plečiant į išorę ir tu tiesiog jauti, kaip tu tokiam jau tokia, tikrai kaip buferį, tokia pagalvė, ant kurios tu tas emocijas gali išjausti. Nu, čia, žodžiu, neišsiplečiant, bet yra labai daug praktikų, kurios tikrai padeda tuo momentu.
1: Nu, mes dar turim tokią frazę, kur labai mėgstam kartuoti, tai viskas bus gerai.
2: Ai,
1: nu, čia ta, kur įtinka visais atvejais ir nu, tu iškart sakai, tai viskas bus gerai.
2: Viskas bus gerai. Šiaip nebloga frazė, man jinai gal patinka labiau negu, nu, nes, tai ko čia nervinės?
1: nu, nes ji tokia jau,
2: jau tokia pozityvesnė.
1: Iš savęs
2: jau pozityvaus mąstymo čia ateina šitą. Bet iš tiesų viskas bus gerai, yra toks irgi nusimetimas pažvelgti į žmogų, kad jam tikrai tuo momentu gal kažkas tai vyksta ir ai, nu maždaug taip truputį, nu, pro pirštus, ar ne, tai, nu, taip, turim daug iššūkių kiekvieną dieną gyvenime tų emocinių uždavinių ir vat apie tai ir tai ir sprendžia iš tiesų emocinis intelektas, jisai padeda spręsti vat tos kasdieninius uždavinius, kurių apstu nuo pat ryto iki vakaro kiekvieno mūsų kasdienybėje.
1: Tai vat dabar informacija tiems, kurie suprato, kad tų trumpų reelsų po ten 2-3 patarimai ar visa kita neužtenka ir norisi daugiau ir giliau, tai yra toks, nu aš jau galiu sakyti, tikriausiai legendinis kursas gyvenk 100%, prie ko aišku irgi būtų galima prisikabinti, nu kaip čia dabar absoliutinamės 100%.
2: Taip, tas 100% iš tiesų pavadinimas yra geras, jeigu tu pažiūri, kas po to paslėpta. Aš truputėlį gal išplėsiu ir tau galbūt irgi bus naujiena.
1: Gerai.
2: Nes kiekvieno žmogaus 100% susidaro iš jo 100%. Tai nereiškia, kad yra...
1: Nėra absoliutaus
2: nėra
1: tokio bendro.
2: Absoliutaus. Ne, nėra 100%. Tai nėra taip, kaip aš gyvenu, tai nėra taip, kaip dar kažkas gyvena. Tavo 100% jisai yra tavo 100%. Ir kiekvienas savo laimės receptą arba tą savireguliavimo receptą arba harmonijos receptą atranda savo pats. Ir būtent šitam kurse yra labiau žvelgiama į žmogų kaip individą, kaip į tokią, kaip pasakyti, autentišką visumą, kas jam padėtų tą rasti savo 100% receptą, kuriuo jis remiantis galėtų sukurti savo gyvenimą.
1: Tai čia va, svarbiausias žodis ir buvo savo, nes būtent. Mes kažkaip, nu vat, tas taip gyvena, vat, aš tai taip negyvenu, vat, tai. Jeigu aš gyvenčiau taip, kaip jis gyvena, tai būčiau greičiausiai laimingas. 100% būtų, daugiaus ką čia su savo 25-iais maždaug, tai ne į kitus, o į save orientuotas
2: būtent,
1: kursas.
2: Būtent, būtent. Ir vat, net mes irgi, kaip šnekėjom prieš interviu, jeigu galėčiau pasakyti, kad vat, mes ir tu, ir aš savo radom receptą, tikrai 100% mum tinka, kad mes gamtoj daug laiko leidžiam, ne, būnam gamtoj, ir tai yra mūsų sudedama dalis 100% vato jausmo, kad aš gerai jaučiuosi kitam žmogui gamtos gali nereikėti.
1: Arba reikėti labai mažai.
2: Labai minimaliai.
1: Ribotai.
2: Pavyzdžiui, tik savaitgalį trumpai ten įkvėpiu oro ir einu toliau, ką nors prie kompiuterio, tarkim.
1: Šiek tiek taip pat. Taip.
2: Plaušiam šiek tiek.
1: Nu, aišku, aš irgi matyti nenorėčiau 2 savaitės kažkur palapiniai be šilto vandens gamtoj būt
2: va,
1: tikriausiai.
2: Va, nebūtų 100%.
1: Nebūtų 100% tenai.
2: Tai va, tai kiekvienas ieškom to savo 100% atsakymo ir jisai labai unikalus. Dėl to man labai patinka, kai vat, nėra šablono kažkokio, vat, tu turi gyventi taip. Ne, yra praktikos, kurios universalios ir jos gali tau padėti vat, taip, kaip tu nori vat, būtent tą sau suteikti.
1: Dar vienas prie to dalykas svarbus, bent jau man taip atrodo, kad mes dažnai galbūt norime bet ar tikrai čia tas noras, ko mums reikia, ar mes norime, kad kažkaip atrodyt prieš kitus, ar kaip kiti, vat, jei turėčiau, arba jei galėčiau, jeigu taip nutiktų, vat, tie norai...
2: Ne visi tikri.
1: Ne visi tikri.
2: Oi, tikrai, iš karto galiu pasakyti, ne visi tikri, ir aš pati savo gyvenime kiek buvau aptikusi tokių, pavadinkim, nu, netikrų norų, kurie gimsta vat būtent iš to, kad aš lyginu su kitų 100%, žiūriu taip. Į juos, ir man atrodo, kad jeigu aš tikrai būsiu tai arba turėsiu, nu, aš tikrai, nu, norėsiu...
1: Jau 100%.
2: Jau 100% ir norėsiu, ir laimingai gyvensiu, ir jausiuos realizuota, ir iš tiesų labai svarbi yra tokia viena frazė, kurią išmokau labai senai ir irgi iš savo mokytojų, kad sako, visi norai šventi reikia pabandyti iš tiesų, kad tu įsitikintum, kad tu to nenori irgi.
1: O yra čia iš tų, šitą galima ir ilsą dėtą, šitą išsikirpsim ir pasidarysim.
2: Taip, bet kontekstas yra tave, ar ne, nes tu tikrai, vat kartais būna tokie norai, kurie tave, nu, atrodo, kaip sakyt, tu tiesiog atrodo, nu, negali neįgyvendinti. Ir tu turi tą padaryti gyvenime, kad tu pamatytum, kad už to slepiasi tau gal ir smagus pats procesas, tu padarei, bet ne tame būtent atsakymas, kad tu gal ten pasiekė ar kažką, bet tau patinka tiesiog, vat, pavyzdžiui, kūrybinė būsena, kurioje tu tai darei, ir tai galima po to pritaikyti įvairiose gyvenimo srityse. Tai reiškia, kad tau ne pats tas noras ar tas galutinis rezultatas nuostabus ir įkvepintis, bet kaip aš jaučiuosi, kai aš tai darau, nes ašgi visai mano kasdienybė kitaip atrodo, ar ne? Tai va, tai tą galima labai įvairiai pasižiūrėti, kad tie norai tikrai, tikrai įvairiausių jų yra, ir aišku, labai tikri tokie vidiniai norai, kaip mes jūs vadinam, tokie vidiniai, esybiniai, žodžiu, kurie tikrai tave pripildo laimės jausmo, ir vat būna žmonių, kurie tiesiog matai, kad jis pašaukime savo gyvenime, ir jisai vat viską, ką daro, jo visas gyvenimas aplink tai.
1: Bet va čia gal ir yra tie stipriausi, ar ne, kai tu
2: taip, būtent.
1: Tarsi negali paaiškinti, kodėl,
2: taip.
1: Iš kur atsirado to labiau,
2: būtent.
1: Bet nu, kad vat, į tą pusę nori, ir va šitaip, tai faktas.
2: Taip, būtent. Ir čia iš tiesų žmogų tai padaro ilgalaikiai perspektyvai, labai laimingais, realizuotas jaučiasi. Ir kartais netgi žmogus gali negauti konkrečios gražos už tai. Nes mes irgi kažką darom, mes norim kažkokios gražos, pavyzdžiui, įvertinimo. Nu, arba ten net pinigų po tų pačių, ar ne, norim kad mus pamatytų, taip. Kažkaip paplotų mums, ar ne. Bet vat būna kartais žmogus, jeigu randa tą savo, pavadinkim taip, vidinį norą, labai giluminį, jisai tai darydamas į savaime jaučiasi laimingas, ir jam net nesvarbu, ar jį palaiko kas nors, ar ne. Jisai tiesiog tai daro, ir jam nuostabu. Ir tai gali būti labai paprastas dalykas. Vat, pavyzdžiui, ką mes aptarėm, tarkim, aš vaikštau gamtoje, ir aš tiesiog tai prisipildau, ir man jokio skirtumo, ką apie tai galvoja
1: kiti. Nieks nekloja, plojagi kelionės su gale, ar ne, kažkaip ar sertifikatai teikia.
2: Ne, ne. Ir tau net gali sakyti, kam tu ten leidi laiką, ko tu ten maždaug geriau padirbtum per tą laiką, kažką, nu, tokio produktyvaus, bet tu žinai, kad tai tavo 100% va tam jausmui, tau suteikia tai laimės jausmą, ir tau būtinai to reikia, bet to tu jausies nelaimingas, ir tu tai darai.
1: Gerai, tokia štai išraiška procentais, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis. Pas mūsų svečiuose profesionaliai smuikininkė, emocinio ir dvasinio intelekto trenerė, jogos mokytoja ir ekstatinio šokio organizatorė Agnė Doveikaitė. Mes tik vieną iš šitų sričių kol kas liečiame. Žiūrėsim, kai mums kelias šia toliau nuves. Tai kursas gyvenk 100%. Legendinis, išleidžiantis kasmet po, nežinau, kiek tų šimtų absolventų, absolvenčių. Kokie žmonės ateina?
2: Įvairūs. Iš tiesų tikrai galiu sakyti, kad įvairūs, nes ateina įvairaus amžiaus, pradėkime nuo to, kad nu, amžius sviruoja, kai kas dar mokykloje mokosi ir ateina į šitą kursą. Mes, aišku, kviečiame tik nuo 16 metų, nes dar iki tol vis tiek žmogus formuojasi ir panašiai, bet jau gali, paskutinėse klasėse būna kartais net, pavyzdžiui, jeigu mama praėjo kursą ir jinai dovanoja dukrai, kad lengviau pabaigtų savo baigiamuosius, žodžiu, visus egzaminus, nes sakė, labai jaudinasi, labai nervinasi, žodžiu, reikėtų praktikos. Ar ne? Būna kartais studentai, ar, kurie, vat, pavyzdžiui, irgi ieško gyvenimo krypties, arba turi kažkokių neatsakytų klausimų apie savo karjerą, apie savo veiklą ateina. Taip pat žmonės, kurie jau vėlesniam amžiui, kaip, pavyzdžiui, yra susidūrima su stresu labai dideliu, kai tau yra darbas, vaikai, šeima ir tu viską turi apibėgti, priepti. Ir lygiai taip pat turime ir gerokai vyresnio amžiaus žmonių, kurios irgi labai visada mėgstam priimti ir kviečiam, nes jie tiesiog turi daug laiko, daugiau net laiko, turi daugiau laiko praktikoms ir tikrai mato to naudą, sako, aš noriu, aš jau sako, viską padariau, aš dabar dėl savęs, sako, noriu. Ir tas taip būna, nu, tikrai nuostabu. Tai va. Bet
1: kaip ir ta viškė istorija, na, turint susikurtą gyvenimą, profesionalo karjerą ir, nu, žiūrint, kaip sakoma, iš kitos pusės, nu, kaip ir laimingą gyvenimą ir dabar čia
2: ir
1: reikia.
2: Ir kas čia dabar?
1: Kas, kas tai galva šovė, kas kad vajam ir nuvėjo. Nu.
2: Taip, taip. Nu, iš tiesų, tai aš daug kartų, aišku, pasakoju tą istoriją, bet neišsiplečiant, mano gyvenime buvo toks lūžis, kad nuo pat vaikystės mane tiesiog ruošia va ten karjerą, pasieksi tą, bus tas.
1: Taip.
2: Nu, žodžiu, padarysi tą, bus tas. Ir va taip mano gyvenimas visą laiką kaip tokia grandinėlė, ne, susijėtų įvykių judėjo ir tai buvo susiję su profesija, su smuiku būtent konkrečiai. Ir kažkurio momentu, kai aš pasiekiau viską, ką man sakė, ir aišku, man daugiau visada prigalvodavo, nu, tai, kas dar galėtų būti.
1: Bet jau, taip gerai, einasi, taip, tai
2: bet jau buvo įdomu, kad net kartais ir man gal neprigalvodavo ir sakydavo, nu kaip ir jau viskas gerai, bet aš jau pati toks, žinai, vidu yra, kad ką dar toliau? Man tą reikia.
1: Taip.
2: Aš atsimenu net, kai buvo va, toks etapas, kad aš nustojau važinėti į konkursus, smuiko konkursus, ten visokius tarptautinius, į kuriuos aš labai daug vaikystai, ten paauglystai važiuodavau ir po to aš staiga jaučiu, man reikia vėl konkursų, reikia, nes tu supranti, tu ieškai kuo save užpildyti ir tu esi įpratęs tą dalyką daryti ir tu tiesiog ieškai vėl savo kažkokį iššūkio, kurio tu galėtum siekti. Ir mano momentas buvo tas toksai, kai aš jau tikrai labai stipriai susimašiau, kai aš atsidūriau taške, kuriam aš labai norėjau atsidurti, daug metų tam paskyriau, siekiau ten ir panašiai, ir ten super koncertų salė, aš groju ir aš jaučiu, kad man toks beprasmybės jausmas yra, kad jokio skirtumo, vat, pavyzdžiui,
1: ne taip turėjo būti.
2: Nu, ne taip, kažkaip aš tikėjausi, kad aš laiminga labai ten būsiu, bet čia aš pasakoju apie smuiką, žmogus gali bet kuris savo gyvenimo istoriją pritaikinti, manau, kad kiekvienam būna tokių periodų, ir aš tiesiog sėdžiu toj scenoj, grojamis ten su orkestru, ir su ansambliu tokiu tarptautiniu irgi. Ir aš tiesiog jaučiu, kad jokio skirtumo mano būsenoj nebus, jeigu aš nueisiu tiesiog nuo scenos. Turime tik ant tiek man beprasmiška, bet čia ne dėl to, kad ten blogas, ten nuostabus tas koncertas, nuostabus kolegos, bet aš tiesiog vidu jaučiuosi visiškai pilkumoj. Ir mane ta pilkuma pradėjo apiminėti kiekvieną dieną, nes iki tol būdavo dar tas entuziazmas, kažką noriu, kažko keliuose einu, darau

0: siekiu. Ir pradėjo va, tas mažėti jausmas ir man būdavo, toksai ateidavo, nu net atrodo sunku iš lovos atsikelti, sunku prisiversti, bet ką daryti, nu atrodo jokios prasmės nėra tame gyvenime, kuriame aš gyvenu ir darau kažką. Va, ir tuo metu tiesiog pasitaikė taip, kad mano pora draugių, jos kaip tik vat mokėsi jau šitus mokymus ir jos sako, kadangi pasidalinau savo problemą, jos sako, tu nueik, sako, gal tau padės. Nu, aš nuėjau, žodžiu, ten viską išklausiau, aš staiga jaučiu, kad viską, ką šneka, totaliai apie mane. Tiesiog taip, ir aš tikrai, aš tokia irgi, vat, gal visą gyvenimą, mėgstu mokytis, mėgstu kažką naujo išbandyti, entuziazmų turiu šitam reikalui. Mhm. Ir aš galvoju, nu, man reikia čia rimtai nert, viskas, jau jokių atgal žingsnių, tiesiog keičiu viską.
1: Kaip būtų ta akimirka išgyvenus Agnė, kuri jau žino, kas yra emocinis ir dvasinis intelektas, pasiekus tą profesionalų piką.
0: Taip, ir dugną kartą.
1: Ir du...
0: Vien metu. Vidui dugnas, išorėj pikas.
1: Tai.
0: Nu taip, tiesiog, gal kitiem taip nebūna, man taip nutiko. Bet, žinok, tu labai gerą klausimą uždavė, nes iš tiesų, iš dabarties perspektyvos žiūrint, aš žinau, kaip perprasvint tokį momentą. Aš žinau, kaip padaryti, kad...
1: Net jeigu tu jauties, kad iš tikrųjų mane šiandien net ir nereikia,
0: taip,
1: ne?
0: Taip, taip, nes aš tiesiog tiek per tiek metų vis tiek ir pati vedu, ir pati labai daug mokiausi. Aš žinau, kad tokie momentai, nes man tada buvo gal pirmas toks labai stiprus momentas, ar ne? Tu nuo pat vaikystės ir vat kažkurio momentu, antis 25-24 metais jis įvyko. Ir dabar aš žinau, kad tokių momentų būna gyvenime dažnai. Ir ne kartas, ir kartais ne du, ir pa žmonės jų būna, ir tiesiog kartais nebūtinai atsakymas, kad tu viską keisi išoriai, tu vidui gali keisti savo būseną, iš kurios tu darai tą patį dalyką. Ir čia atsiranda vėl nauja prasmė, tavo energija vėl pradeda kilti, tu kažką naujo vėl randi, ką tu tyrinėjai tam pačiam reikale. Ir vat tai buvo vienas iš, kai labai tu tiesiog geneliai paklausi, nes tai buvo vienas iš dalykų, ką aš iki dabar vat irgi mokusi, tarkim, emocinis ir dvasinis intelektas, tai nėragi vienų metų, ar ne, projektas, tai yra daug metų, ir jisai irgi dalinai kartojasi, bet aš jame vis atrandu, vis naują, kažką vis save randu, kaip pamotyvuoti, ir tai yra būtent dėka tų praktikų, kurias pati vedu ir pati kažkada mokiausi. Tai va, tai žmogus gali bet kokią situaciją perprasminti, ir man iš tiesų buvo labai irgi, vat kažkada tai atsakymas yra tokia Viktor Frankl knyga, dabar neatsimenu, kaip vadinasi, pamiršau, žmogus ieško prasmės, va, taip. Prisiminiau. Man buvo kažkada atradimas, nes ten, nu, ten sudėtinga labai situacija aprašyta ir vat būtent tas, kad jisai iš to visą naują kryptį, kaip ir psichologijos, psichoterapijos atrado, kad žmogus bet kokioje situacijoje, bet kokiose sąlygose būnant, jisai gali visai kitaip į tai pažiūrėti ir su juo vyksta visai kiti dalykai. Tai va ta laimė mūsų, ta 100%, jis gyvena vidu ir mes tai galim kiekvieną dieną susikurti.
1: Tai viską čia, aišku, aš net neišpasakosim, bet faktas, kad kursas startuoja jau greitai 22 rugsėjo, bet tas pirmasis, kaip sakoma,
0: susitikimas.
1: Teaseris, norėjau sakyti. Jis yra nemokamas, tai čia, kad suprastumėt, jum, ne jum, patinka, nepatinka, ar ne, smalsumą numaldyt galų gale.
0: Taip, ir jūs gali prisijungti visiškai nemokamai, visa informacija pas mus yra selection.lt arba Facebook'e arba Instagram'e. Susitikimas vyks online, šį kartą ne gyvai online, nors kursas vyksta ir gyvai online, galima mišriai lankyti. Tai va, šį kartą susitinkam tik online, galima laisvai pasišnekučiuoti, užduoti visus klausimus ir susipažinti su visais, kurie tą kursą veda.
1: Tai va, o kadangi mes jau čia su Agne kalbėjom apie tai, kad nenustiksta mokytis, tai taip į tavo gyvenimą atėjo joga, tai paskui į tavo gyvenimą atėjo ekstatiniai šokiai.
0: Taip.
1: Į tą tokią, nežinau,
0: 100% dėlionę. 100% mano dėlionę.
1: Tai vat, ar čia jau 100%, ar mes dar turim, kaip sakoma, laisvų vakansijų, dar kažkokią veiklą įdėti, įterpti tavo gyvenimą?
0: Kažkurio momentu buvo jausmas, kad dabar jau yra 100%, nes tiesiog tų veiklų daug ir visas jas apriepti irgi yra ką veikti.
1: Po to persiskaičiavo metų, kad
0: bet iš tiesų, vat, irgi įdomu, žmogus evoliucionuoja, tu darai kažką ir kažkas pradeda gautis ir jau tampa vis lengviau ir tada pradeda galvoti, gal aš dar kažką prie to 100% noriu priimti. Tai žinok, nežinau, Antanai, aš jaučiu, kad mes evoliucionuojam, keičiamės ir gali būti, kad aš 100% po metų, jeigu mes šnekėsim, visai kitaip gali atrodyti.
1: Aš tai siūlau nedaryti metų pertraukas,
0: gerai, nu,
1: padarykim truputėlį gal mažesnę. Tai, mėly klausytojai, kursas Gyvenk 100% startuoja 22 rugsėjo, kur reikėtų daugiau informacijos ieškotis.
0: soulaction.lt
1: Va, tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi profesionali smuikininkė, emocinio ir dvasinio intelekto trenerė, jogos mokytoja, ekstatinių šokio organizatorė Agnė Doveikaitė. Ačiū, Agnė, kad atkeliavai.
0: Ačiū tau ir ačiū klausytojai.
1: Iki.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Moksliškai įrodyta, jog pusryčius valgantys žmonės visos dienos metu jaučiasi daug geriau tiek fiziškai, tiek protiškai, nei tie, kurie pusryčių apskritai nevalgo.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nacionalinė mokėjimo agentūra teigia, kad apie įtartiną Tomo Orlicko veiklą pranešė dar Liepos viduryje. Po oro erdvės incidento ties Varėna analizuojama, ar reikia keisti įspėjimo tvarką. Europos Sąjunga skiria per 12 milijonų eurų sostinės bajoruose planuojamai progimnazijai. Dabar 2 valandos po pietų. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Nacionalinė mokėjimo agentūra išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad pati agentūra Liepos viduryje pranešė vyriausiai tarnybinės etikos komisijai ir specialiųjų tyrimų tarnybai, kad direktoriaus pavaduotas Tomas Orlickas galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus vykdant tarptautinius projektus. Agentūra esą visapusiškai bendradarbiavo ir bendradarbiauja su FNTT, kuri šiuo metu atlieka tyrimą ir teikia visą reikalingą informaciją. Siekiant nepakenkti iki teisminiam tyrimui, agentūra plačiau komentuoti situacijos negali. Dėl galimos asmenų atsakomybės spręsti teisėsaugos institucijos, teigia agentūra. Institucijai priskirtos funkcijos yra toliau vykdomos. Direktoriui Fortunatui Dirginčiui nėra pareikšti įtarimai. Jam suteiktas procesinis liudytojo statusas ir jis nėra nušalintas nuo pareigų. Po praėjusio savaitgalio incidento, kai gyventojai nebuvo įspėti apie ties Varėnai Lietuvai skridusį objektą, krašto apsaugos ministras sako, kad analizuojami galimi gyventojų įspėjimo algoritmo pakeitimai. Ministras teigė, prašęs iš kariuomenės visos tikslios informacijos, kuri leistų vertinti, ar taisyklės neturi evoliucionuoti ir būti papildomos. Paaiškėjo, anot jo, kad buvo netikslumų. Sekmadienį daliai pietryčių Lietuvos gyventojų buvo pranešta apie galimą oro pavojų, bet vėliau nustatyta, jog radarai fiksavo paukščių būrį. Anksčiau tą pačią dieną paryčiais radarai ties Varėna fiksavo į Lietuvą įskridusį į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Dėl šio skridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu. Tuomet ministras pabrėžė, jog jam kilo klausimų dėl Lietuvos teritorijoje kirtusio objekto skrydžio laiko ir trajektorijos. Vėliau ministras teigė sulaukęs aiškių atsakymų iš Lietuvos kariuomenės. Sostinės bajorų kelyje planuojamai progimnazijos statybai ES skyrė 12 milijonų 400 tūkstančių eurų finansavimą. Dar 6 milijonus 200 tūkstančių projektų skirs valstybė, o 6 milijonus 400 tūkstančių Vilniaus savivaldybė. Šiuo metu progimnazijos projektos laukia statybos leidimo, kurį gavus bus skelbiamas viešasis rangos pirkimas. Numatoma, kad statybos darbai prasidės kitų metų antrąjį ketvirtį, o duris mokykla atvers 2028-aisiais. Numatoma, kad 12,5 tūkstančio kvadratinių metrų progimnazijoje galės mokytis daugiau kaip 900 mokinių. Mokykloje bus įrengtos bendrojo ugdymo klasės, STEM erdvės, Fab Lab dirbtuvės, gamtos mokslų laboratorijos, sporto salės, renginių erdvė bei technologijų dirbtuvės. Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas pareiškė nenorys, kad jo šalis būtų įtraukta į karinį konfliktą pagal Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnį. Tai Ficas pasakė savo kalboje skirtoje prie savo miesto ligoninės darbuotojams ir studentams. Ficas savo kalboje kritikavo Europos lyderius už karinką retoriką ir iškėlė klausimą, su kuo tiksliai NATO turėtų kariauti. Pasak Slovakijos premjero, jis kaip vyriausybės vadovas darys viską, kad šalis nebūtų įtraukta į karinį konfliktą. Slovakija yra NATO valstybė, narė nuo 2004 metų. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Šeštadienį rugsėjo 19-ąją Kėdainių senamiestyje istorinė dvasia ir skambesiu atgis dvi turgaus aikštės, senoje rinkoje ir didžiojoje rinkoje vyksiantis renginių ciklas. Skambančios turgaus aikštės primins laikus, kai šios erdvės buvo gyvybingos, miesto prekybos, kultūros ir bendravimo vietos. Kėdainiai šio požiūrio yra išskirtiniai. Tai vienintelis miestas Lietuvoje ir vienas iš nedaugelio Europoje. Viename senamiestyje išsaugojęs net keturias istorinės turgaus, kitaip tariant, rinkos aikštės. 17 amžiuje, Kėdainių aukso amžiuje, mieste veikė ne šešios priekyvietės. 12 valandą senosios rinkos aikštėje prasidės centralizuotas 17 amžiaus pabaigos žydiškas turgelis. Čia bus galima pajusti seno miesto šurmulį, paragauti žydiškų ir kitų tradicinių valgių, stebėti matininkus bei sutikti istorinius personažus, atmosferą, papildys gyva muzika. Renginių ciklas tęsis ir spalio 3-ąją, kai atgis dar vieną istorinę miesto priekyvietę Knipavos rinkos aikštė. Čia vyks didysis rudens ūkininkų turgus, o vėliau prasidės rinkos priekybmetis su ožio aukcionu, gyva muzika, liaudiškai šokiais, improvizacijomis, loterija ir kitomis pramogomis. Šiemet Kėdainiai gyvena ypatingų kultūros ritmų, miestas yra 2026 metų Lietuvos kultūros sostinė.

Sulaukęs 107 mirė seniausias holokaustą išgyvenęs žmogus Izraelyje. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Sulaukęs 107 metų amžiaus mirė seniausių holokaustą išgyvenusių žmogumi Izraelyje laikytas Jehuda Acharonas Vidavskis, pranešė Izraelio žiniasklaida ir Aušvico Birkenau memorialas. Remiantis Aušvico Birkenau memorialo ir keleto Izraelio žiniasklaidos priemonių duomenimis, 1919 metais Lenkijoje gimęs Vidavskis mirė sekmadienį. Užuojautą Vidavskio šeimai pareiškė Izraelio prezidentas. Teigiama, kad Vidavskis be kita ko išgyveno Aušvico koncentracijos stovyklą. Didžioji dalis jo šeimos buvo nužudyta nacių valdymo laikotarpiu, o Izraelis emigravo 1950 metais. Nuo 1978 jis dalyvavo atkuriant žydų kapus Lenkijoje. Be to, remiantis Aušvico Birkenau memorialo pranešimu, jis padėjo identifikuoti ir pažymėti daugiau nei 3000 kapų. Holokausto metu naciai Europoje nužudė apie 6 milijonus žydų. Atitinkama valstybinė institucija balandžio mėnesį pranešė, kad Izraelyje vis dar gyvena apie 109 tūkstančiai holokaustą išgyvenusių asmenų.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Pasaksinoptikų šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Ar žinojote, kad Venecijos mieste Italijoje griežtai draudžiama lesinti balandžius? Už šių paukščių lepinimą maistu galite gauti net 60 eurų baudą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Vyriausybės vadovas sako, kad sprendimą didinti merų darbo užmokestį turi priimti Seimas. Lietuva mažuosius branduolinius reaktorius galėtų naudoti nuo 2038-ųjų. Krašto apsaugos ministras sekmadienį vyksta į Jungtinės valstijas, tikisi aiškumo dėl amerikiečių karių. Dabar 3 valandos po pietų. Laba diena, su jumis Audra Stauskinė. Premjeras pritarė, kad merų darbo užmokestis turėtų būti didinamas, bet pabrėžė, jog sprendimą dėl to turi priimti Seimas. Premjero teigimu tokia iniciatyva registruota parlamente, o vidaus reikalų ministerija nagrinėja situaciją. Jis atkreipė dėmesį, kad kai kurie merai šiuo metu uždirba mažiau nei mokyklų ar ligoninių vadovai. Vidaus reikalų ministerija gegužę pradėjo derinti įstatymo pataisą dėl atlyginimų didinimo miestų ir rajonų savivaldybių merams. Tuomet skelbta, kad būtų keičiami visų savivaldybių merų pareiginių algų koeficientai. Balandžio viduryje Lietuvos savivaldybių asociacija kreipėsi į Seimą, ragindama centrinę valdžią didinti merų atlyginimus ir sukurti konkurencingas sąlygas vietos savivaldos lygmeniu, pritraukiant kuo aukštesnės kvalifikacijos ir kompetencijos asmenis. Energetikos ministerijos vertinimu Lietuvai 2028-aisiais priėmus politinį sprendimą dėl mažųjų modulinių branduolinių reaktorių, jie galėtų būti pradėti naudoti apie 2038-osius metus. Energetikos viceministras vienoje vykusios 70-osios tarptautinės atominės energijos agentūros generalinės konferencijos metu susitiko su Jungtinių valstijų energetikos departamento branduolinės energetikos biuro bei bendrovių atstovais. Pokalbiuose daugiausia dėmesio skirta šalių bendradarbiavimui branduolinės energetikos srityje ir galimiems mažųjų modulinių branduolinių reaktorių projektų įgyvendinimo Lietuvoje modeliams. Susitikimuose su Jungtinių valstijų technologijų vystytojais aptarta, kokios informacijos Lietuvai reikėtų tolesniems vertinimams, įskaitant modelius, finansavimo galimybės, licencijavimą, terminus ir galimą rizikų pasidalijimą. Rugsėjo pradžioje skelbta, kad ministrų kabinetas po maždaug 1,5 metų ketina pradėti diskusiją su visuomenė dėl mažųjų branduolinių reaktorių statybos Lietuvoje. Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyta iki 2028-ųjų pirmojo ketvirčio parengti tarpinį šios technologijos galimybių vertinimą. Krašto apsaugos ministras sekmadienį išvyksta į Jungtines valstijas ir teigia besitikintis po susitikimų galėsintis pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Pasak jo pradinio žinios, ką ir užsienio reikalų ministras pantrino yra pozityvios Lietuvos ir Baltijos regionui. Vašingtone šiuo metu viešintis užsienio reikalų ministras po susitikimo su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi teigia, kad amerikiečiai apie karių dislokavimo Lietuvoje ateitį gali pranešti artimiausiomis dienomis arba savaitėmis. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1,000 amerikiečių karių. Nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo. Per šaudynes mokykloje Filipinų pietuose žuvo mažiausiai 2 žmonės, abu mokiniai pranešė regioninės nelaimių valdymo agentūros darbuotojas. Tai jau 3 panašus incidentas šioje šalyje nuo birželio mėnesio. Vietos gelbėtojai apie 13:30 sulaukė skambučio dėl šūvių bangos nacionalinės vidurinės mokyklos teritorijoje pietų Kotabato provincijoje Mindanao saloje. Kiek buvo užpuolikų, kol kas neaišku. Šį mėnesį vyko nacionalinės pratybos skirtos pasiruošti šaudynėms ir sustiprinti saugumą po 2 retų šaudimo incidentų mokyklose, kurie per pastaruosius kelis mėnesius sukrėtė Filipinus. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7:12, dieną 9:14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Europa kyla į kovą su iškrypėlių akiniais. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Internete plintant įrašams, kuriuose nufilmuotos mergaitės ir moterys, Europoje vis dažniau pasigirsta raginimai kovoti su iškrypėliais, kurie naudojasi išmaniaisiais akiniais. Jungtinėje karalystėje inicijuota peticija, kad būtų uždrausta prekyba tokiais akiniais. Bet kas dėvintis išmaniuosius akinius gali fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, skambinti telefonu, išversti tekstą ar bendrauti su dirbtinio intelekto asistentu. Tokių akinių dabar parduodama milijonai. Šie įrenginiai vasarą atsidūrė dėmesio centre, kai reklamos partnerystę užmezgė technologijų milžinė Meta ir Kylie Jenner, grožio verslo žvaigždė ir Kardashianų giminės atstovė. Išmaniesiems telefonams tapus žmonių kasdienybės dalimi, didžiosios technologijų bendrovės vis daugiau dėmesio skiria išmaniesiems akiniams. Jų manimu, besivystant dirbtiniam intelektui šie akiniai gali tapti kita svarbia dėvimų technologijų inovacijų kryptimi. Nors 2013 metais Google bandymas išpopuliarinti išmaniuosius akinius nepasiteisino, tačiau Meta išmaniesiems akiniams sekasi kur kas geriau. Pastarieji buvo sukurti bendradarbiaujant su įmone, kuri gamina Ray-Ban akinius nuo saulės. Pernai Meta pardavė apie 7 milijonus savo išmaniųjų akinių, kur kas daugiau nei 2023 ketvirtaisiais metais, kai jų buvo parduota 2 milijonai. Google ir Snap taip pat rengiasi pristatyti savo išmaniuosius akinius, kuriuose naudojamas dirbtinis intelektas. Tačiau nepaisant neįtikėtino pardavimo augimo, šie produktai susilaukė neigiamo atgarsio. Vasarą Europoje ir ypač Jungtinėje karalystėje sunerimta dėl išmaniųjų akinių, kuriuos kai kurios žiniasklaidos priemonės praminė iškrypėlių akiniais. Susirūpinimą kelia ir pranešimai apie tai, kad Meta kuria veidų atpažinimo technologiją, kuri bus naudojama šiuose akiniuose.

pasak sinoptikų šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių įtarimai nepareikšti, FNTT tęsė tyrimą. ES skyrė Ukrainai lėšų raketoms ir amunicijai. Prancūzijoje suimtas kraštutinių dešiniųjų pažiūrų policininkas planavęs teroro išpuolį. Dabar 16 valandų. Čiau Drastauskinė, sveiki. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai tęsiant iki teisminio tyrimo veiksmus nacionalinėje mokėjimo agentūroje, agentūra teigia, kad jos direktoriui Fortunatui Dirginčiui įtarimai nėra pareikšti ir jis nėra nušalintas nuo pareigų. Dirginčiui suteiktas procesinis liudytojo statusas, o institucijai priskirtos funkcijos vykdomos toliau. Agentūra teigia, kad dar Liepos 15 dieną kilo įtarimų, kad agentūros darbuotojas Tomas Orlickas, vykdydamas tarptautinius projektus, galėjo supainioti viešuosius ir privačius interesus. Jau kitą dieną informacija buvo perduota vyriausiai tarnybinės etikos komisijai ir specialiųjų tyrimų tarnybai. FNTT pareigūnai vakar atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Rugpjūčio 5 dieną nacionalinė mokėjimo agentūra taip pat inicijavo vidinį tyrimą dėl galimo viešų ir privačių interesų supainiojimo vykdą tarptautinius projektus. Teisėsaugos atliekamame tyrime įtariama, kad valstybės tarnautojai galėjo sąmoningai neatlikti savo pareigų ir taip daryti didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Advokatų taryba nusprendė pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės advokatės Lauros Matijošaitytės teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų partijai Nemuno Aušra. Tyrimas bus atliekamas dėl advokatės Matijošaitytės veiksmų atitikties advokatūros įstatymo ir Lietuvos advokatų etikos kodekso nuostatoms. Tyrimą dėl jos veiksmų planuojama atlikti spalio 7 dieną advokatų tarybos drausmės ir vartotojų ginčių komiteto posėdyje. Tyrimo medžiaga, kaip planuojama, spalio 24 dieną bus vertinama advokatų tarybos posėdyje. Vakar vyriausioji rinkimų komisija pradėjo tyrimą dėl jos narės Matijošaitytės užpernai teiktų paslaugų aušriečiams. Anot komisijos pirmininkės tyrimas reikalingas tam, kad būtų įvertinta, kokio masto paslaugos prieš Matijošaitytei tampant vyriausiosios rinkimų komisijos narė buvo suteiktos politiniai partijai. Iš užsienio. ES skyrė Ukrainai 3 milijardus 300 milijonų eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusias SAFE programos lėšas numatoma panaudoti naujai bendru ES ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Europos komisijos pirmininkė taip pat priminė, kad praėjusią savaitę ES pagal paramos Ukrainai paskolą patvirtino finansavimą sistemoms Patriot. Kartu Ursula von der Leyen pabrėžė, kad parama būtina toliau didinti. Pasak Europos komisijos pirmininkės, siekiama kartu kurti Europos oro ir priešraketinės gynybos sistemą remiantis bendra balistinių raketų gynybos sistema FREA. Von der Leyen taip pat teigia su Zelenskiu aptarusi reformas, kurias turi patvirtinti aukščiausioji rada, kad būtų galima atverti kelią tolesniam finansavimui ir užtikrinti, jog Ukraina toliau judėtų pirmint kelyje į mūsų sąjungą. Prancūzijoje buvo suimtas policininkas, besilaikantis smurtinės radikalios kraštutinių dešiniųjų ideologijos ir įtariamas teroristinio išpolio planavimu. Teisminis šaltinis teigia, kad vyras be kitų nusikaltimų taip pat įtariamas ginklų gamyba. Kitas šiai bylai artimas šaltinis pranešė, kad 35 metų policijos pareigūnas buvo sulaikytas gatvėje Rugpjūčio 23 dieną. Nuo to laiko jis laikomas suimtas ir laukia teismo. Policininkui pateikti kaltinimai dėl teroro akto rengimo, neteisėtos ginklų gamybos ir prekybos susijusios su teroristinė organizacija, taip pat dėl neteisėto ginklų laikymo. Jis taip pat kaltinamas terorizmo kurstymu per socialinius tinklus. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po pusvalandžio.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25-4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo

0: Kultūringi pranešimai.
1: Kauno viešasias erdves papildė naujas miesto praeitį pasakojantis kūrinys. Skulptoriaus Rimanto Kulič Kazarino sukurtas Kauno akcentas su mažintu masteliu atkuria 1409 metais statytą Kauno pilį ir parodo šiandien jau neišlikusį jos vaizdą. Naujasis Kauno akcentas tęsia skulptūrinių maketų seriją, primenančią apie neišlikusius miesto objektus. Šį kart dėmesio centre Kauno pilis. Kompozicijoje vaizduojama atkurta 15 amžiaus tvirtovė bei visos trys Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto statytos pilys. Kūrinio autorius Rimantas Okulič Kazarinas siekia ne tik atkurti pilies vaizdą, bet ir atskleisti jos mastą bei reikšmę anuomet. Sumažintas modelis leidžia vienu žvilgsniu apriepti statinio struktūrą, teritorijos reljefą, išlikusius fragmentus ir tai, ko šiandien, lankantį šioje vietoje, nebepamatysi. Liesdami maketą regėjimo negalę turinti žmonės gali pajusti teritorijos reljefą, suvokti buvusio statinio ir iki šių dienų išlikusių jo fragmentų formas. Tikimasi, kad naujasis akcentas taps ir ekskursijų dalimi. Padės gidams išsamiau pristatyti, kaip ši vieta atrodė prieš šimtmečius. Kauno pilies maketas jau šeštasis Rimanto Kulič Kazarino serijos nematomi istoriniai objektai darbas mieste. Anksčiau menininkas įamžino žydų banką, Felikso Vizbaro vilą, Kauno centrinę elektrinę, brolių Vailokaičių namą bei VDU fizikos ir chemijos instituto rūmus. Bronzinės miniatiūros įkurdintos Laisvės alėjoje, prie Kauko laiptų Vienybės aikštėje ir greta senosios prieplaukos. Kauno akcentų programa atvira naujoms menininkų idėjoms, kurie kviečiami siūlyti originalius darbus miesto viešosioms erdvėms ir savo kūriniais papildyti Kauno galeriją po atviru dangumi.
0: Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ieško, kas atstatytų mišrių atliekų rūšiavimo gamyklą. Vėl Lietuva automagistralėje ties Klaipėda atnaujins vilkikų sverimo įrangą. Jungtinės valstijos turėtų patvirtinti 10 raketų Patriot perdavimą Ukrainai iš Vokietijos. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Liepos pabaigoje Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui

0: perėmus pernai degusią regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklą, centras paskelbė gamyklos atstatymo rangovo konkursą, o darbus tikisi pradėti spalį. Šiuo metu atlaisvinta 80% gamyklos atstatymo darbams reikalingos teritorijos, o likusią dalį planuojama baigti tvarkyti iki spalio 9 dienos. Kol kas neviešinama, kiek lėšų reikės gamyklos atstatymui. Buvusi gamyklos operatorė Energijas Man su statybų bendrovė Telšių statyba pasirašė maždaug 2 milijonų eurų vertės sutartį dėl gamyklos atstatymo po pernai kilusio gaisro. Pagal sutartį Telšių statyba darbus turėjo baigti iki vasaros. Be to, Energijas Man pagal gegužę su centru pasirašyta 14 milijonų 200 tūkstančių eurų vertės sutartį, turėjo įrengti mišrių atliekų rūšiavimo įrangą, tačiau vėliau centras ją nutraukė, o Liepa teigė, kad netrukus bus skelbiamas naujas konkursas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujintas sunkiasvorių transporto priemonių svėrimo postas ir įdiegta automatizuota jų atrankos sistema, pranešė bendrovė V Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešai pirkimą transporto priemonių svėrimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartį su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Įgyvendinus projektą, sunkiasvorių transporto priemonių atranka fiziniam svėrimui taps automatizuota. Sistema pati identifikuos ir atrinks transporto priemonės, kurias reikia nukreipti į fizinį svėrimą, o vairuotojams informacija apie nukreipimą bus perduodama per atnaujintą kintamos informacijos ženklų sistemą. Vienkartinių elektroninių cigarečių draudimas Seime vėl įstrigo, išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
1: Vienkartinių elektroninių cigarečių draudimo iniciatoriams ir vėl nepavyko pasiūlymo pateikti Seimui. Vienos opozicinės frakcijos prašymų parlamentas tai numatančių pataisų pateikimą nukėlė į kitą antradienį. Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pateikimas prieš posėdį buvo išimtas iš darbotvarkės, tačiau vėliau vėl į ją įtrauktas. Uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes pasiūlė beveik 50 įvairių frakcijų parlamentarų. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti dar pernai spalį, bei šiemet balandį. Sveikatos apsaugos viceministras yra sakęs, jog elektroninių rūkalų reguliavimas neskatina pardavėjų atsisakyti draudžiamos praktikos, toliau pardavinėti uždraustas elektroninės cigaretes su skoniais, o verslui taikomos baudos yra simbolinės. Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis 2024-aisiais elektroninės cigaretes Lietuvos moksleiviai pirmą kartą pabandė sulaukę vos 13 metų, o kasdienės vartoti pradeda sulaukę vidutiniškai 13,5 metų.
0: Jungtinės valstijos planuoja patvirtinti 10 raketų Patriot perdavimą Ukrainai iš Vokietijos, rodo Jungtinių valstijų kongreso dokumentai. Ukraina susiduria su kritiniu Patriot oro gynybos amunicijos, kuri yra vienintelė patikimai gebanti numušti Rusijos balistinės raketas trūkumu. Nors ginkluotė bus tiekiama iš Vokietijos, pagal Jungtinių valstijų ginklų eksporto kontrolės įstatymą, kongresas privalo peržiūrėti amerikietiškų ginklų perdavimą trečiosioms šalims, jei pradinė įrangos vertė viršė 14 milijonų dolerių. Perdavimas bus automatiškai leistas, jei kongresas neprims bendros rezoliucijos, draudžiančios reeksportuoti ginklus. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.
2: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Kai jūsų tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių –

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Priedangų modernizavimui numatoma 16 milijonų eurų. Ministerija siūlo nuo 11 metų taikyti jaunimo politikos priemonės, bet šių asmenų teisinio statuso nekeisti. Vilniuje prasideda tautų mugė. Šalyje 17 valandų. Čiau Drastauskienė, sveiki. Vidaus reikalų ministerijoje trečiajam savivalybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti 16 milijonų eurų, o vidutinį finansavimą vienai priedangai siūlo didinti nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų. Ministerija pranešė suinteresuotoms institucijoms derinti įsiuntusi projektų finansavimo sąlygų aprašą. Trečiai kvietimą savivaldybėms planuojama skelbti dar šiemet. Pagal įstatymo projektą didžiausia vienai priedangai skiriama suma galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Taip pat siekiama bendra valstybės gynybos fondo finansavimą priedangų infrastruktūrai iki 2030 metų padidinti nuo 77 iki 90 milijonų eurų. Ministerija siūlo keisti ir projektų atrankos tvarką. Vietoje konkursinės būtų taikoma testinė atranka, o savivalybės iš anksto žinotų didžiausia joms galima skirti finansavimo sumą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo nuo 11 metų pradėti taikyti jaunimo politikos priemonės, tačiau teisiškai jaunimo amžiaus ribos nemažinti. Siūloma jaunimo politikos lauką įtraukti ir 11-13 metų paauglius, kad jie galėtų anksčiau gauti reikalingą pagalbą, įsitraukti į pozityves veiklas ir stiprinti socialinius bei emocinius įgūdžius. Šiuo metu jaunimo politikos priemonės Lietuvoje taikomos 14-29 metų asmenims. Tačiau jaunimo darbuotojams praktikoje jų tenka dirbti ir su 11-13 metų paaugliais, kurie ieško saugios aplinkos, palaikymo ir patikimo suaugusio žmogaus. Jaunimo politika esą turi atliepti ne tik dabartinėme įstatyme nustatytas amžiaus ribas, bet ir realius jaunų žmonių poreikius. Vilniuje prasidės 18-oji tautų mugė, kurioje 3 dienas lankytojai galės susipažinti su Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kultūra ir tradicijomis. Gedimino prospekte, Vinco Kudirkos ir Lukiškio aikštėse vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatininkų dirbiniai ir kulinarinis paveldas. Vienas pagrindinių mugės renginių šeštadienį ir sekmadienį vyks Lukiškio aikštėje. Programoje susitikime Vilniuje pasirodys Lietuvos baltarusių, graikų, kirgizų, rusų, totorių, ukrainiečių ir vokiečių kolektyvai. Lankytojai taip pat galės susipažinti su tautinių bendrijų kūryba ir kulinarinėmis tradicijomis. Rytoj Vilniaus centre vyks ir 10-asis tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Jo programa prasidės teatralizuota eisena nuo rotušės link Kudirkos aikštės, vėliau joje vyks koncertas, kuriame pasirodys romų kolektyvai iš Lietuvos ir kitų Europos šalių. Besąlygiškos transatlantinės draugystės yra artimiausioje ateityje greičiausiai baigėsi, pareiškė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Kalbėdamas savo krikščionių demokratų sąjungos rinkimų kampanijos renginyje prieš sekmadienį Berlyne vyksančius rinkimus, Mercas sakė, kad Europa tapo politinės pozicijos pokyčio kitoje Atlanto pusėje liudininke. Europos ir Jungtinių valstijų santykiai pablogėjo, kai praėjusių metų pradžioje į Baltuosius rūmus grįžo Donaldas Trumpas. Kilo dideli ginčiai dėl Grenlandijos ateities, muitų ir NATO finansavimo. Mercas anksčiau šiais metais sukėlė Trumpo įniršį, kai pareiškė, kad Iranas žemina Vašingtoną kare. Tačiau kancleris pažymėjo, kad pasikeitusi Vašingtono pozicija sukūrė galimybę, kurią reikia pasinaudoti. Mums jau seniai reikėjo prisimti didesnę atsakomybę už save, sakė jis, ir atkreipė dėmesį į jo vyriausybės sprendimą padidinti išlaidas gynybai. Tiek žinių, jos rengtos pagal BNS Realta informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemai išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
0: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

Nacionalinė mokėjimo agentūra teigia, kad apie įtartiną Tomo Orlicko veiklą pranešė dar Liepos viduryje. Po oro erdvės incidento ties Varėna analizuojama, ar reikia keisti įspėjimo tvarką. Europos Sąjunga skiria per 12 milijonų eurų sostinės bajoruose planuojamai progimnazijai. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Nacionalinė mokėjimo agentūra išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad pati agentūra Liepos viduryje pranešė vyriausiai tarnybinės etikos komisijai ir specialiųjų tyrimų tarnybai, kad direktoriaus pavaduotas Tomas Orlickas galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus vykdant tarptautinius projektus. Agentūra esą visapusiškai bendradarbiavo ir bendradarbiauja su FNTT, kuri šiuo metu atlieka tyrimą ir teikia visą reikalingą informaciją. Siekiant nepakenkti iki teisminiam tyrimui, agentūra plačiau komentuoti situacijos negali. Dėl galimos asmenų atsakomybės spręsti teisėsaugos institucijos, teigia agentūra. Institucijai priskirtos funkcijos yra toliau vykdomos. Direktoriui Fortunatui Dirginčiui nėra pareikšti įtarimai. Jam suteiktas procesinis liudytojo statusas ir jis nėra nušalintas nuo pareigų. Po praėjusio savaitgalio incidento, kai gyventojai nebuvo įspėti apie ties Varėnai Lietuvai skridusį objektą, krašto apsaugos ministras sako, kad analizuojami galimi gyventojų įspėjimo algoritmo pakeitimai. Ministras teigė, prašęs iš kariuomenės visos tikslios informacijos, kuri leistų vertinti, ar taisyklės neturi evoliucionuoti ir būti papildomos. Paaiškėjo, anot jo, kad buvo netikslumų. Sekmadienį daliai pietryčių Lietuvos gyventojų buvo pranešta apie galimą oro pavojų, bet vėliau nustatyta jo radarų.

0: radarai fiksavo paukščių būrį. Anksčiau tą pačią dieną paryčiais radarai ties Varėna fiksavo į Lietuvą įskridusį į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Dėl šio skridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu. Tuomet ministras pabrėžė, jog jam kilo klausimų dėl Lietuvos teritoriją kirtusio objekto skrydžio laiko ir trajektorijos. Vėliau ministras teigė sulaukęs aiškių atsakymų iš Lietuvos kariuomenės. Sostinės bajorų kelyje planuojamai progimnazijos statybai ES skyrė 12 milijonų 400 tūkstančių eurų finansavimą. Dar 6 milijonus 200 tūkstančių projektų skirs valstybė, o 6 milijonus 400 tūkstančių Vilniaus savivaldybė. Šiuo metu progimnazijos projektos laukia statybos leidimo, kurį gavus bus skelbiamas viešasis rangos pirkimas. Numatoma, kad statybos darbai prasidės kitų metų antrąjį ketvirtį, o duris mokykla atvers 2028-aisiais. Numatoma, kad 12,5 tūkstančio kvadratinių metrų progimnazijoje galės mokytis daugiau kaip 900 mokinių. Mokykloje bus įrengtos bendrojo ugdymo klasės, STEM erdvės, Fab Lab dirbtuvės, gamtos mokslų laboratorijos, sporto salės, renginių erdvė bei technologijų dirbtuvės. Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas pareiškė nenorys, kad jo šalis būtų įtraukta į karinį konfliktą pagal Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnį. Tai Ficas pasakė savo kalboje skirtoje prie savo miesto ligoninės darbuotojams ir studentams. Ficas savo kalboje kritikavo Europos lyderius už karinką retoriką ir iškėlė klausimą, su kuo tiksliai NATO turėtų kariauti. Pasak Slovakijos premjero, jis kaip vyriausybės vadovas darys viską, kad šalis nebūtų įtraukta į karinį konfliktą. Slovakija yra NATO valstybė, narė nuo 2004 metų. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Lėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Savivaldybė siūlo leisti pačioms nustatyti dalį GPM tarifo, didinti ILTE paskolų limitą. Derybose dėl ES biudžeto Latvija sieks gauti papildomus 7 milijardus eurų rytiniam flangui stiprinti. Ryanair siekia padvigubinti keleivių srautą Baltijos regione. Dabar 6 valandos vakaro. Sveiki, su jumis Audra Stauskienė. Lietuvos savivaldybių asociacija siūlo dalį gyventojų pajamų mokesčio paversti savarankiškų savivaldybių pajamų šaltinių ir leisti joms reguliuoti šios mokesčio dalies tarifą. Taip pat siūloma didinti šiuo metu jau išnaudotą 100 milijonų eurų Nacionalinio plėtros banko ILTE paskolų savivaldybėms limitą. Šiuo siūlymu šalies merai pristatė ministrui pirmininkui. Asociacija siūlo GPM sistemą padalyti į du lygius – nacionalinį ir savivaldybės. Savivaldybių tarybos savo GPM dalį galėtų reguliuoti 80% ribose, o išskirtiniais atvejais gyventojai atleisti nuo dalies arba viso savivaldybei tenkančio mokesčio. Asociacija taip pat siūlo savivaldybėms skirti dalį pelno mokesčio gaunamo iš jų teritorijoje augančios ekonominės veiklos. Tai savivaldybė skatintų gerinti verslo sąlygas ir pritraukti daugiau investicijų. Kitas merų vyriausybei pateiktas pasiūlymas didinti ILTE savivaldybėms teikiamų paskolų limitą. Šiuo metu 2026-2029 metų laikotarpiui numatyti 100 milijonų eurų, tačiau asociacijos duomenimis visas šis limitas buvo išnaudotas per kelias savaitės nuo kvietimo paskelbimo. Priemonės spėjo pasinaudoti 14 savivaldybių, kurios planuoja įgyvendinti 42 investicinius projektus. Slaugytojams bus suteikta daugiau galimybių skirti tam tikrus laboratorinius tyrimus ir vertinti jų rezultatus, taip siekiant efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Nuo spalio atnaujinta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka užtikrins slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams arba išplėstinės praktikos slaugytojams. Daugiau galimybių numatoma ir vertinant pacientus, sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Slaugytojai ir išplėstinės praktikos slaugytojai taip pat galės atlikti greituosius rota, adeno arba rota, adeno ir norovirusų antigeno testus, kai pacientų įtariamas virusinės kilmės viduriavimas. Be to numatomi skatinamieji priedai už vaikų ir kitų nustatytų grupių asmenų skiepijimą. Iš užsienio. Latvija per derybas dėl ES 2028-34 metų biudžeto prašys papildomų 7 milijardų eurų bloko rytiniam sparnui stiprinti. Šalies parlamento Europos reikalų komitete sakė ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Pasak jo, pagal naująjį ES biudžeto modelį finansavimas sanglaudai žemės ūkių vidaus reikalams ir socialiniai politikai būtų skiriamas iš vieno bendro finansavimo paketo, o kitos lėšos būtų paskirstytos nacionaliniu lygmeniu. Dabartiniame pasiūlyme Latvijai numatytas bendro finansavimo sumažinimas, o tai šaliai yra nepriimtina. Kulbergas sakė, kad Latvijos poziciją palaiko ir Lietuva bei Estija, ją remiančios pareiškė Suomija, Lenkija bei Rumunija. Baltijos šalių pasiūlymas atsižvelgti rytinį flangą kaip į ypatingą sąlygą jau įtrauktas į Europos komisijos išvadas. Airijos pigių skrydžių bendrovė Ryanair pranešė planuojantį per ateinančius 5 metus padvigubinti keleivių skaičių Baltijos regione, taip siekdama pasinaudoti Latvijos nacionalinės aviokompanijos Air Baltic veiklos mažinimu ir jos neseniai pateiktų prašymų suteikti apsaugą nuo kreditorių pagal Jungtinių valstybių bankroto kodekso 11 skyrių. Ryanair teigė siekiant iki 2031 metų Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje per metus pasiūlyti 11 milijonų vietų savo lėktuvose ir regione dislokuoti 16 orlaivių, palyginti su dabartiniais 7. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: PVM lengvata šildymų negrįž dėl kuro kainų reikės daugiau lėšų kompensacijoms. Žuvančiųjų gelbėjimo kryžiais apdovanoti 36 žydų gelbėtojai. Ukrainiečiai fiksuoja Baltarusijoje veikiančius Rusijos dronų signalo stiprintuvus. Dabar 7 valandos vakaro. Čia Audra Stauskienė. Sveiki. Vyriausybė neplanuoja grąžinti pridėtinės vertės mokesčių lengvatos centralizuotam šildymui. Vietoje to siūlydama didėjantį šildymo kaštų poveikį mažinti tikslinėmis kompensacijomis, priklausančiomis nuo gyventojų pajamų ir turto, sako premjeras. Jo teigimu visiems gyventojams taikoma PVM lengvata reikštų, kad valstybės parama pasiektų ir tuos žmonės, kuriems jos nereikia. Kaip pavyzdys pateikė save gyvenantį daugiabutyje ir galintį susimokėti už šildymą. Todėl anot jo, valstybė pagalba turėtų būti nukreipiama tiems gyventojams, kuriems šildymo išlaidos yra per didelė finansinė našta. Be to vyriausybės vadovas pažymėjo, kad dėl brangstančių kuro kainų valstybės išlaido šildymo kompensacijoms gali didėti. Jis taip pat teigia, kad dabartinė kompensacijų sistema veikia tinkamai, tačiau atkreipė dėmesį į socialinės paramos informacinės sistemos SPIS veikimą. Anot jo, anksčiau dėl sistemos trikdžių, prašymų ir vertinimų nagrinėjimas užtrukdavo. Šalies vadovas žydų genocido atminimo dienos proga žuvančiųjų gelbimo kryžiais apdovanojo 36 asmenis. Visi jie buvo apdovanoti po mirties. Prezidento dekretu įteiktus apdovanojimus šiandien vykusioje ceremonijoje priėmė žydų gelbėtojų artimieji. Pasak šalies vadovo, dauguma žydų gelbėtojų buvo paprasti žmonės, neplanavę tapti herojais, tačiau lemtinga akimirka priėmė sprendimą gelbėti persekiojimų žmonės, rizikuodami savo ir šeimos saugumu. Prezidentas pabrėžė, kad šiandien kaip niekad svarbu prisiminti ir pagerbti žmonės, kurie nepaisydami aplinkybių apgynė žmoniškumą. Iš užsienio. ES nuolatinių atstovų komitetui ir vėl nepavyko susitarti dėl bloko sankcijų Rusijai pratesimo, todėl kitas posėdis numatytas pirmadienį. Sankcijos nustos galioti antradienio rugsėjo 22-osios vidurnaktį. Europos Sąjungos sankcijų režimas Rusijai dėl Ukrainos teritorinio vientisumo ir suvereniteto pažeidimų taikomas beveik 3000 fizinių ir juridinių asmenų, kurie laikomi atsakingais už Rusijos karą prieš Ukrainą, įskaitant Kremliaus vadovą Vladimirą Putiną ir Rusijos užsienio reikalų ministrą Sergejų Lavrovą. Ukraina jau savaitę fiksuoja Baltarusijos teritorijoje veikiančių signalo retransliatorius, kurie stiprina Rusijos dronų signalus. Kalbėdamas per televiziją, sakė Ukrainos valstybinės pasienio tarnybos atstovas spaudai Andrius Demčenka. Jis pabrėžė, kad nepaisant apsišaukeliško Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos pareiškimų, tokie šio šalies veiksmai rodo, jog ji remia teroristų valstybę ir padeda jai žudyti ukrainiečius bei naikinti Ukrainos infrastruktūrą. Atstovas spaudai taip pat pažymėjo, kad pastaruoju metu Baltarusija savo teritorijoje toliau rengia karines pratybas. Tačiau Demčenkos teigimu tokie mokymai Baltarusijoje vyksta nuolat. Kartu jis pridūrė, kad šiuo metu nepastebima, jog Baltarusijoje prie Ukrainos sienos būtų telkiamos pajėgos, galinčios pradėti invaziją ar destabilizuoti situaciją pasienio zonoje. Tiek žinių šiandien. Jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Liko tik orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Nors viešojoje erdvėje dažnai stebima situacija, kai keli telekomunikacijų operatoriai vienu metu skelbėsi turintys greičiausią ar geriausią tinklą, ekspertai atkreipia dėmesį, kad vertinti tokius teiginius derėtų kritiškai. Anot ryšių reguliavimo tarnybos, analogiškos situacijos susidaro bendrovėms savaip interpretuojant duomenis arba juos gaunant ne iš vienodų šaltinių. Ryšių reguliavimo tarnybos elektroninių ryšių reguliavimo grupės patarėjo Vaidoto Radzevičiaus teigimu, telekomunikacijų bendrovių skelbiamų duomenų tyrimų metodika, aprėptis ir kitos dedamosios dažnai skiriasi. Vieni matuoja tik tam tikroje technologijoje, kiti nesižvelgia į matavimų skaičiaus pasiskirstimą, jo tolygumą ir statistinį patikimumą ar kitas aplinkybės. Geriausio atveju tokie reitingai tai yra indikatorius, kurio rezultatai priklauso nuo vertintojo prielaidų ir nešališkumo, teigė jis. Tuos pačius rezultatus galima interpretuoti ir pateikti sau naudingiausių pjūvių. Tuomet atsiranda keli geriausi tinklai. Noras pasilyginti yra natūralus, tačiau šiuose savotiškose interneto greičio lenktynėse nėra objektyviausio mato, pridūrė Radzevičius. Už interneto ir mobilio ryšio rinkos priežiūrą bei ryšio tinklų aprėpties, paslaugų kokybės ir interneto prieigos greičio vertinimą Lietuvoje yra atsakinga ryšių reguliavimo tarnyba. Ji taip pat atlieka tyrimus, kurie, pasak Radzevičių, skiriasi nuo vartotojų inicijuojamų testų, todėl esą tikslesni ir dažnu atveju patikimesni. Esminis skirtumas tarp tarnybos atliekamų matavimų naudojant nemokamą įrankį matuok LT ir vartotojų atliekamų matavimų naudojant tą patį ar kitą spartos matavimo įrankį yra tas, kad tarnyba vienu metu ir toje pačioje vietoje matuoja visų operatorių tinklus, naudodama vienodą matavimo įrangą. Taip užtikrinamas kuo didesnis matavimo sąlygų vienodumas. Anot Radzevičiaus vartotojų inicijuojamų matavimų rezultatus gali veikti naudojama įranga matavimo vieta ir laikas, aplinkos sąlygos, bazinės stoties apkrova bei kiti veiksniai. Dėl to, net tame pačiame operatoriaus tinkle tuo pačiu įrankiu atlikti matavimai gali parodyti skirtingus rezultatus. Vis dėlto, pasak ryšių reguliavimo tarnybos atstovo, net ir geriausia šalies vidurkio rodiklis nebūtinai reiškia, kad būtent tas operatorius užtikrins geriausią ryšį konkrečioje vartotojo gyvenamoje vietoje. Tyrimo duomenys esą gali būti naudojami kaip reklaminio teiginio pagrindas, tačiau būtina vertinti jų surinkimo aplinkybės, teritoriją, matavimų skaičių, technologiją ir tai, ar skirtingų operatorių rezultatai iš tiesų yra palyginami.
2: Buddy.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Mažą žingsnelį nuo erdvėlaivio trapo žengęs Neilas Armstrongas 1969 Liepos 20-ąją tapo pirmuoju žmogumi, žengusiu ant mėnulio paviršiaus. Stebint šimtams milijonų nušiuvusių televizijos žiūrovų visame pasaulyje, žengęs šį žingsnį, jis paliko pirmąjį pėdsaką nežemiškame pasaulyje ir akimirksniu tapo didvyriu.
2: You're looking great.
3: 2,000 feet. End of the ag, 47 degrees. Roger. 540 feet and a 15.
2: 30 seconds.
3: Forward.
4: Contact light. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now.
2: Okay, Neil, we can see you coming.
4: That's one small step for man.
1: Astronauto tada pasakyti žodžiai įėjo į istoriją. Tai mažas žingsnelis žmogui, tačiau milžiniška šuolis žmonijai. Manoma, kad apie 500 milijonų žmonių stebėjo neryškų nespalvotą iš mėnulio transliuotą vaizdą. Kai baltą skafandrą vilkintis Armstrongas žengia nuo nusileidimo modulio trapo ant nykaus mėnulio paviršiaus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

pas sinoptikų šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių, naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20,

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.